0: here we go again.
1: 107.7 Авто FM.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qürub sözü var. Qürub, ərəbcə qərb sözü ilə eyni köklüdür. Günəşin üfüq xəttində görünməz hala gəlməsinə deyilir. Vaxtı bildirmək üçün də qürub sözündən istifadə edilir. Məsələn, müşavirə qürubdan 1-2 saat keçənə qədər davam etdi cümləsində olduğu kimi. Klassik ədəbiyyatda qürub etmək, yox olmaq mənasında da işlədilir. Məsələn, Seyid Əzim Şirvaninin qəzəlində etdi qürub, heyf bizim afitabımız misrası var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Dövlət Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80

0: Birbank.az. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəl bu enerjini gündəlik həyatımıza daşıyaq. Lift əvəzinə pləkəni, sükan əvəzinə yürüşü seçək. Hər səhər cəmi 10 dəqiqəli idmanla gününü dəyiş. Hərəkət et ki, daim sağlam qalasan. Bakı ilə daim hərəkətdə ol.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və Dəniz Lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
12: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
11: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
15: uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
16: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konfrans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051 230 77 88.
17: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Kritik rəhbər. 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Olsun değerli dinleyiciler, aziz sürücüler ve bizi al hazırda işlemler, sabah hayır olsun hayale.
1: Azerkeşler, dünem bilirəm ki, bilmirəm neçə yatmışsınız, bəlkə də bəziniz heç yatmamışsınız sevinç hissindən. O futbola baxanlardan söhbət gedir, azerkeşlərdən söhbət gedir. O futbol azerkeşi olmayıb da, amma yanındakı dostu, ailə üzvü azerkeş olan o insanlar da var da, onlara da hal aldı valla. Onlar da belə deyə də vaxtlarına, belə deyə də vaxtlarını ayırırlar öz yaxınlarına və beləcə gözəl bir maç izləyirlər. Sevindirici bir dünənləri hadisə yaşanır.
0: Bütün Azərbaycana, bütün futbol sevərləri təbrik edirik. Ümumiyyətlə ölkəni təbrik edirik. Çünki sabah komandası UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində artıq vəsiqə qazanıb. Bu isə dünənki görüşlə görüşdə yekunlaşan nəticənin belə deyə də havasını yaşamış oluruq.
1: Çempionlar Liqasında olan havanın bir başqa ləzzəti var.
0: Bəli, Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda qarşılaşan Azərbaycan və təbii ki Hapoel Beer-Sheva kollektivi tövbə təbii ki İsrailin komandasından gedir. 5-2 hesabıyla sabah komandası qalib olur. Dönənləri mesajlar indi xəbər portalından mənə dərhal gəlirdi də yazırdı. Gol! Üstündən biraz keçir, tezən gol! Mən də girirəm hər dəqiqədə, baxıram filan beş məkan və bir çoxları müxtəlif yerlərdə izləyirdilər. Hətta xəyala gəldi ki bir nəfər...
1: Dostlarımız, baxıram ağaya göstərdim. Valla, cəmaat halal olsun. Xoşlarım belə insanları əyləncəni o gözəl bir vaxtla kombin edir. Məsələn, dəniz kənarında, bir qədər dəniz kənarında özünü ona nə deyirlər? Ekran deyirlər də. Təsəvvür edir ki, dənizin düz yanında belə qəşəng oturur, çayını içir, dostlar da birgə futbolu izləyirlər. Bravo, halal olsun.
0: Özünə çox güman ki, generator aparıb, çünki belə asan bir iş deyil də buna etmək. Yəni əməlli başlı tədarik görüblər.
1: Bir də dirəndən bilirəm ki, çoxunuzun səsi batır, ona görə gün ərzində ilıq suyu da içməyi unutmayın. Qələbəyə gedən yolda hər zaman güclü tərəfdaşlara ehtiyac var. Bizim bu yolda yanımızda olan tərəfdaşlarımızdan biri Premium Bankdır. Premium Bank uğru aparan yolda bizimlədir.
0: Böyük planlarınızı reallaşdırmaq üçün Premium Bankın xidmətlərindən istifadə edin. Əgər maliyyə ehtiyaclarınızı rahat və çevik şəkildə qarşılamaq istəyirsinizsə, Premium Bankın 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə istehlak krediti sizin üçün əla seçimdir. 80 min manata dək kredit məbləği 6 aydan 59 aya dək müddətinə 0-1 komissiya ilə əldə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, ətraflı məlumat almaq üçün 012-931 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.
2: Meqapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.

0: Tamamen ilə kərmətli dinləyicilər, səməli, bugün çox maraqlı bir gündə əslində, söhbət 26 avqust tarixindən gedir. Bugün Laçın şəhəri günüdür. Bu münasibətlə bütün Laçınları təbrik edək və bütün Azərbaycanlıları təbrik edək. Çünki Laçın bu yaxınlarda tanış olduğum bir yerdir.
1: Hamı tərifləyir, düzü mən hələ olmamışam.
0: Xəyalə.
1: Hə, olmadım hələ, xəyalə. Vaxt olmadı. Digərlərində oldum, Qarabağda oldum, amma Laçla düzü çatdırmadı, qayıtdıq. Amma növbəti səfərim oradı, çünki elə təriflilər ki, doğrudur.
0: Mən deməli,
1: o heç görmüşəm,
0: Ağdamda amma olmuşam, hə, Ağalı kəndində olmuşam, aha, Zəngilanda olmuşam, sonra Xan kəndində olmuşam, hı-hı, Şuşada olmuşam. Laçın bir başqadır.
1: Doğrudan.
0: Laçının möhtəşəm görüntüsü var, əsrarəngiz təbiəti var və ümumiyyətlə bununla bağlı, Laçınla bağlı çox belə proyektlər var, yeniliklər var.
1: Abadlaşı,
0: yaşıl enerji layihələri, sənaye müəssisələri və Həkəri çayı sahili boyunca müasir bulvar kompleksi artıq istifadəyə verilib və yüzlərlə yeni yaşayış evləri, artıq insanlar gedilər, orada yaşayanlar var. Gedmişəm, görmüşəm, ləzzət almışam. Düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlı həmvətənimiz mütləq Laçına bir dəfə də olsun gedəndən gələcəm, sonra 2 3 4-ü istər istəməz istəyəcək ya getmək. Təmiz hava, konfet.
1: Bəli, konfet. Belə təmiz hava yanında da belə çay doğrudan da o belə konfeti.
0: Təmizlik ümumiyyətlə gözəl şeydir.
1: Təmizlik gözəldir. Təmizlik sağlamlıqdır, yaxşı əhval-ruhiyyədir. Bir də doğrudan da vaxt aparmayan bir şeydir. Yəni sən bunu peşəkarlara həvalə edirsən. Çünki necə deyərlər, əvvəldən nə deyiblər bizim atalarımızdır, vaxt puldur. Və elə White Star təmizlik işləri də vaxt aparır. Qoy elə bunu peşəkarlar etsin dediyim kimi, pulu qazansınlar. Biz də digər işlərimizin icrası üçün məsələ boş vaxtımızı qazanaq. White Star Cleaning, beynəlxalq təmizliyi, son nəsil texnologiyaları ilə dərindən təmizlik işlərini görür. Instagram səhifələri var bu arada. Elə whitestarcleaning.az yazırsınız. Bütün informasiyanı siz Instagram səhifələrindən də əldə edəcəksiniz. Nömrələri də deyim, hər ehtimala qarşı ulduz 0077, WhatsApp-ları da var 055-238-0077.
0: White Star Cleaning proqramımızın sponsorudur. Yeri gəlmişkən, bayaqlar dinlə, atalar demiş ki, atalar deyiblər ki, vaxt puldur. Hansı atalardı o deyəndən? Çünki mən qızıl eşitmişdim, vaxt qızıldı, amma pul olduğunu eşitməmişdim.
1: Yox, doğrudan deyirlər. Vaxt araşdır, vaxtdır, puldur.
0: Doğrudan deyirsən. Ürək, bunun ürəyi də, bu qızın ürəyi də təmizdir. Tərtəmizdir. Biz təbii ki,
1: biraz daha qaydı. Hər anın öz dəyəri var, öz belə qəpiyi var. Mən artıq qəpi demirəm, artıq daha biraz yüksəklərə qalxaq.

0: Bravo da. Şehre Gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarifine dek 3,9 litrelik Pirsi, UC Gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Gündelik harçlarınızı seyahate çevirin. Premium Bank All Miles kartı ile alışveriş edin. Hem banktan hem de 200'e yakın partnördan mil kazanın. Topladığınız milleri All Miles tətbiqində aviabilete çevirin ve istediğiniz şahsın adına əlavə rüsum olmadan bilet elde edin. Millerinizi ailenizle birleştirin, paylaşın ve Visa'nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklerinden yararlanın. Premium Bank All Miles mil kazanın. Seyahat edin. Etraflı məlumat üçün premiumbank.az veya 012-931.
3: Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku'ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli SNLG 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarət investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
1: Megapolis.
16: sabahınız xeyirli olsun. Avtofəmi dinləyirsiniz və bu arada Avtofəmi yollarda təbii ki dinləmək mümkündür. Avtomobildə bu heç bildiyimiz qədər, amma sayt vasitəsilə də onlayn dinləmək mümkündür. Elə hal-hazırda sizdə bu şərait varsa, belə internetiniz yaxşı işləyirsə, Wi-Fi yaxşı tutursa, elə sayt vasitəsilə də avtofəmi.az saytı vasitəsilə də bizi dinləyə bilərsiniz. Bu arada elə verilişlərimizlə də yaxından tanış ola bilərsiniz. Biz aparıcılarla da tanış ola bilərsiniz. Ümumiyyətlə Avtofəmi-də gün ərzində hansı verilişlər olacaq, yeni mövsümdən daha ətraflı xəbəriniz olsun deyə ümumiyyətlə radio ilə tam bütünlükdə bu məlumatları bütünlüklə tam ətraflı şəkildə Avtofəmi saytından əldə edə bilərsiniz. Və hava haqqında məlumat, bugün bir balaca külək əsən kimi baxıram ki, sosial şəbəkələrdə də şərhlər bir balaca dəyişdi, statuslar bir balaca, elə bir sanki statuslarda da bir şimal küləyinin havasını duymuş olduq.
17: Yox, xəngər havasıdır falan.
16: Xəngər hələ dayandı, bir dayandı. Hələ məxməri bir qoyun ki, məxməri bir mövsümü yaşayaq. Bugündən düz 29-na dək, avqustun 29-na dək bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan, şimşək və dolu olacağı da gözlənilir. Bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçə bilər. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 4-8 dərəcə enəcək. Belə dedim, xəbəriniz olsun.
17: Əsas məsələ odur ki, sizin rahat avtomobiliniz varsa, komfortlu avtomobiliniz varsa, bizi heç nə qorxuda bilməz. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai-in Tucson Long modelini mütləq şəkildə əldə edə bilərsiniz. Yeni Tucson Long hibrid cəmi 5490 manat ilkinə dənişdə əldə etmək mümkündür və qeyd edək ki, kredit komissiyasında dövlət qeydiyyat nişanı puldu, icbari sığorta, bunların hamısı sizə hədiyə olunur. Yəni, o başlanğıcda nə qədər xərcim çıxacaq dərdi var. Bax, o artıq yoxdur. Çünki ilkin ödəniş məbləği 5490 manat. Və salam. Zəng etsə 989 nömrəsinə və yaxud Zeybinyadov prospekti 118, Babək prospektində də var 61C ünvanına gedin və bu Hyundai-la, yəni Hyundai Tucson Long Hybrid-lə tanış olun.

0: Metropolis.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bir daha əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanlar, hər birinizə yaxşı əhval-ruhiyyə arzu edirik və hal-hazırda yollardakı vəziyyətə də nəzər salmaq istərdim. Çünki yavaş-yavaş görürəm ki, yollar qızarmaqdadır. Bir balaca hərəkətdə sıxlıqlar müşahidə olunur. Bu hardadır? Əsasən, deməli, biz Moskva prospektinin deyəcəyi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tiflis prospekti üzü şəhər istiqamətində avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Ziya Bünyadov prospektində Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən üzü deməli 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində də hal-hazırda avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmaqdadır. Bununla belə 28 may küçəsi Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər sıxlıq var. Dilarə Əliyeva küçəsi deməli Bülbül prospekti ilə kəsişməyə qədər avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Daha doğrusu Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə olunur. Bülbül prospekti üzü şəhər istiqamətində gördüyüm kimi şəhərə yaxın istiqamətdə sıx hərəkət mövcuddur.
2: Növbədə saatda isə qonağımız olacaq. Bəli, Megapolisin belə deyək də artıq üçüncü buraxılışıdır və elə
1: ilk qonağı
2: da hələm deyil. Elə həm yerlimiz hal-hazırda Amerikada yaşayan, amma bir neçə günlük Bakıya, öz vətəninə səfər edən illər əvvəl media işçisidir, elə dostumuzdur.
1: Aparıcı olub da.
2: Aparıcı olub.
1: Televiziyada, radioda.
2: Radiodan başlayıb, sonra TV-də işləyib, sonra artıq Amerikaya köçdü. Orada indi nə işlər başına gəldi, hansı işləri keçdi, amma indi hazırda Amazon'da çalışır. Bu haqda isə daha ətraflı o birazdan bizimlə danışacaq. Belə.

0: Star.
1: Bilirəm ki, bu filmi, ümumiyyətlə bu filmə baxmayan yoxdur da. Olsa da hələ ki, yaxşı hələ 18 yaşına çatmayan, belə deyək, yeni yetişmələrdir.
2: Gənc nəsil baxmaya bilər. Baxmaya bilər, çünki keyfiyyət filan da aşağıdır.
1: Birazdan
2: baxacaqlar. Baxmayacaqlar.
1: Pretty Woman baxmayacaqlar.
2: Yox, baxmayacaqlar. Keyfiyyət aşağıda.
1: Remake olsa.
2: Əşi olsa.
1: Amma keyfiyyət yox, baxma. Söhbət Pretty Woman-dan gedir. Pretty Woman-dan gedir. Bilmirəm, bəlkə siz düşünürsünüz ki, baxacaqlar öz versiyanızı da yaza bilərsiniz. Məşhur ol Pretty Woman barı, Julia Roberts və Richard Gere-in çəkildiyi. Orada mahnı var. Na na na na na. Bəli, o məşhur mahnının ad günüdür bugün. Desəm, heç də səhv etmərəm. Çünki 1964-cü ildə Roy Orbison məhz Oh Pretty Woman mahnısını məhz tarixin bu günündə belə buraxdı və beləcə beynəlxalq miqyasda bu hit doğrudan da belə mega hita çevrildi.
2: Filmin hesabına.
1: Ölkələrdə bəli, birinci yerdə oldu hit paradlarda. Hə, filmdən sonra...
2: Filmin hesabına oldu da, yəni bəlkə də o mahnını həmin filmdə olmasaydı düzdür. Heç adlı bu qədər popüler olmayacaqdı.
1: Çünki filmdə həmişə baxılır. Elə adam var ki, onu hər il baxır. Hər yeni il adam var ki, onun xüsusi, belə deyək də, playlist deməzdim, film list deyərdim də ona. Öz filmləri var ki, məsələn, aha, hava soyuyur, payız gəlir, xüsusi mənim filmlərim var.
2: Var sənə belə bir film? Var. Hansı filmdir o?
1: Məsələn, o da köhnələrdən də, 99-cu illə məsələn, Pretty Woman bu, sonra Sizə Məktub, Meg Ryan'ın çəkildiyi.
2: Neçə dəfə baxa bilərsin bir filmə?
1: Çox.
2: Oradan düşsən.
1: Elə film var ki, bir dəfə baxırsan, doydum o filmdən. Artıq baxmaq istəmirəm, dadına baxmıram, qaşıqlamaq istəmirəm, ikinci qaşıqı da istəmirəm. Amma elə film var ki, doymuram, nəsə əldə edirəm, o onun havasını istəyirəm.
2: Ona görə pipetka ilə yiyəsən ki, doymayasan.
1: Damcı-damcı.
2: Biraz-biraz baxırsan.
1: Dama-dama göl olar, göl olar, atalar sözü deyirəm də burada.
2: Əsas məsələ odur ki, bizim hər birimiz nədənsə istifadə edirsə, bu halda zövq almalıyıq, ləzzətini almalıyıq, onun belə premiumluğunu hiss etməliyik. Proqramımızın sponsoru Premium Bank'da olmaz kartları ilə xərclərinizi səyahətə çevirə bilərsiniz. Və Premium Bank'ın olmaz layallıq proqramı ilə gündəlik ödənişlərinizdən mil qazanmaq daha asandır. Qeyd edək ki, Visa Infinity olsun, Signature olsun, Platinum olmaz kartları ilə həm Premium Bank'dan, həm də 200-ə yaxın partner məkanda əlavə mil qazana bilirsiniz. Yəni, siz alış-veriş edirsiniz, siz pul xərcləyirsiniz, mil qazanırsınız. Pul xərcləyirsiniz, mil qazanırsınız və nəticədə bu millərlə müxtəlif ölkələrə səyahət edə bilirsiniz. Odur ki, səyahətiniz gözəl olsun.
1: Gəlin sizə yaxşı bir məsləhət də verim. Bilmə, bunu artıq etmişsiniz yoxsa yox. Bir tanış var, öz nənəsini belə təbrik etdi. Tort münasibətli yazdı ki, Happy Birthday Nənə Bank. Yəni, həmişə olan nənəsi ona pul verir. Kart hesabını da yazdı. Belə, nənə ad günü mübarək, nənə bank. Bu belə yaxşı idi, mən xoşuma gəldi.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Megapolis.
3: Sabahınız xeyir olsun. Bizə yeni qoşulan dinləyicilər, hər birinizə yaxşı yol arz edirik. Hava dəyişkəndir. Bugün dəyişkən havada zaten sinoptiklər vəd etmişdilər.
0: Dünyadan maraqlı faktlar.
3: Türkiyədə qiymət üçün DM dövrü bitir. Yeni qanunla sosial şəbəkələri satış edən deməli səhifələr məhsul və xidmətlərin qiymətini yazmaq məcburiyyətində olacaq. Yəni mütləq ki yazmalıdırlar, əks halda cərimələnəcəklər. Bax belə bir xəbər var. Əslində bir çox hallarda adama niyə də yox? Yəni sən bunun lehinəsən, bizdə də belə bir məqamın olmasını istəyərdin ya yox? Məsələn, nəsə paylaşırlarsa mütləq qiymətini yazsınlar da.
4: Hə, bir anlıq baxaq, amma onu da niyə edirlər ki, məs sizə göndəriləcək, o da səhifənin çoxalması üçün idi. Həmişə məsələn, tutam sən şərh yazmışsan, səhifədə nəsə görmüsən, hansısa bir tişört. Yo, doğrudan.
3: Yox, xəyələ bu deyil.
4: O da, o da var. Onun da, çünki mən bu işi, bu işə işdən başı çıxanlardan eşitmişəm deyə. Yoxsa özüm deməzdim tam əminliklə, nə baxımından. Məsələn, əgər biz eyni şeydən danışırıqsa, məsələn, səhifədə sən tişört gördün də. Soruşmaq istəyirsən, yazmısan ki, məsələn, bu qara rəngdə köhnə neçəyədir? Yaz, sizə göndərildi. Niyə göndərildi?
3: Aha, yenə burada şərh yazır.
4: Çox adam agresiv danışır ki, eyni hamıya, amma bu bu səhifəni çox adamın qarşısına çıxartmaq deməkdir.
3: Bəli, bəli.
4: Niyə görə bəzən deyirlər ki, məsələn, nəsə post paylaşmışsan, sən mənə yazırsan ki, nə gözəlsən, nə yaxşı oxumusan, nə yaxşı səsin var. Məsələn, yazırsan, mən hamıya cavab yazanda da təşəkkürlər dostum, çox sağ olun belə. O da bu səhifəni, məsələn, səhifəmi başqalarının qarşısına çıxardır. Hmm. Yəni, əslində o səhifə özü üçün işləyir. Onun məqsədi ağanı qızışdırmaq, əsəbləşdirmək deyil və yaxud da ağaya 5 manat artıq satmaq, xəyaliyyə 2 manat ucuz satmaq deyil. Onun məqsədi mənim bəlli bir səhifəmi daha çox kütlə görsün deyədir.
3: Ya da ki, vergidən qiyməti gizlətsin deyə.
4: Onu bilmirəm, amma bildiyim budur.
3: O da var, Gizlətmək, qiyməti gizlətmək də var. Bir çox hallarda yazırlar insanlar, səhifələr və onlar da açığı az aktivlik görmürük. Çünki real olaraq qiymətləri görəndə hər halda düşünürəm ki, bunun, sən necədir? Mən deyirəm ki, hər şey açıq, tərtəmiz olsun.
4: Onda bir səndə olacaq.
3: Təmizlik gözəllikdir.
4: Aysa, onda insanların da belə
3: rahat.
4: Sinir sistemi də rahat olacaq da, qıcıqlanmayacaq. Əşi, bu qiyməti deyin də, çünki sinir sistemimiz də sağlam olanda özümüzü yaxşı hiss edirik. Sinir sistemimiz bəzən necə pozulur? Baxırsan evə, ayda yenə toz, yenə külək əsdi. Of, dünən bu pəncərəni silmişdim, bezirsən artıq. Amma nə yaxşı ki, beynəlxalq təmizlik şirkəti var, sponsorumuz, Megapolisin sponsoru White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur. Və bu arzunu reallaşdırmaq üçün cəmi bir məkan var. İki nömrəsi var, 0077. Əvvəlində ulduz, WhatsApp 055-238-0077, Instagram səhifələrdə eynən mövcuddur. White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı.

0: haftamı dinləyirsiniz. Megapolis efirdədir və mən Xəyalə Ağa ilə birgə elə növbəti saatda da sizinlə olacaq və növbəti saatda biz tək deyilik, duet deyilik daha doğrusu, trio olacaq. Rüfət Ağayev qonağımızdır, daha az əvvəl də onu elan etdi, həm yerlimiz, Amerikada yaşayan.
1: Amazonda işləyən
0: əsasən məzə, çünki Amazon
1: o demək lazım
0: deyil.
1: Amerikada çox yaşayan, amma Amazonda
0: işləyir. Bu haqda daha ətraflı danışacaq növbəti saatda. Bir məlumatı da çatdırım. Statistikanı sevirəm də, belə statistik məlumatları. Hazırda ölkəmizdə 4244 kənd var imiş, heç bunu bilmirdim. Hmm. Və bu kəndlər arasında əhalisinin sayına görə ən böyük yaşayış məntəqəsi Abşeron rayonunun Masazır kəndidir. Hal-hazırda bəlkə də bu kənddə yaşayan var, bu kənddə bizi dinləyənlər varsa, bəli, belə daha belə fərəhlənirsiniz.
1: Masazırdan indi bizə nə qədər sizə adam bəli gəlir üzü şəhərə?
0: Eşk olsun sizə, yolunuz açıq olsun. Əhalisi 150 minə yaxındır ağa. Və Abşeron yarımadasında ümumiyyətlə yeni yaşayış massivlərinin salınması, çox mənzilli binaların və fərdi evlərin tikintisinin də genişlənməsi, bax bu kəndin faktiki əhalisinin sayına da təsir edib.
1: Hal-hazırda dediyim kimi o istiqamətdən şəhərə doğru gələn sürücülərin sayı az deyil. Sürücüsənsə rahat avtomobilin olmalıdır. Rahat avtomobil axtarırsansa
0: xoş təbəssümün də olmalıdır.
1: Bəli, bu Hyundai Elantra olmalıdır. Yeri gəlmişkən yaxşı bir xəbər var. Yeni Hyundai Elantra Comfort modeli indi cəmi 3999 manata ilkin ödəniş əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə 999 manatdır. Üstəlik kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta dövlət qeydiyyat nişanı da Hyundai sizə hədiyə edir. Deməli, yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik 33 manat ödəməklə Elantra Comfort-a sahib ola bilərsiniz. Hər gün 33 manat və salam. Bu avtomobiliniz sizə uzun müddət xidmət edəcək. Bir məmuniyyətlə bu barədə də məlumatı sizə çatdırmış olduq. Hörmətli dinləyicilər, biz sizə davam edirik. Qeyd edək ki, bugün maraqlı hissələrimiz çoxdur. Bu hissələrdən biri də qeyd etdiyimiz kimi bizim qonağımızdır. Və biz hər həftə çalışacağıq ki, maraqlı peşələri sizinlə tanış edək. Peşənin
0: nümayəndələri ilə tanış edək. Onlar da öz işlərindən danışsınlar. Bilmədiyimiz məqamlardan danışsınlar. İndi biz qəşən suallar hazırlanmışıq. Məsələn, Rüfətə Amazonla bağlı qulağınız bizdə olsun. AvtoFM-də.
2: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
3: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil Yucu toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
4: Bravo! Doğru seçim.
2: AvtoFM-də reklam.
5: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın. Onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank. Seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçi Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
7: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
8: Sən bir rəqəmlərə bax. 70.000 manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
9: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv Adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
11: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
9: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
13: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi Online sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Polisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
1: Davam edərkən söhbətimizi, hörmətli dinləyicilər, istərdim ki, yenə yollar haqqında məlumatı nəzərinizə çatdıraq, amma birazdan bir neçə dəqiqədən sonra hansı yollarda avtomobillərin hərəkətində sıxlığı müşahidə edirik, bu barədə məlumatı nəzərinizə çatdıracaq. Amma bir məqam da var, dünyada maraqlı faktlar var, biz müntəzəm olaraq bu faktlarla tanış oluruq.
0: Dünyadan maraqlı faktlar.
1: Günümüzdə əsasən futboldur. Bu günlərdə sabahda Qarabağın qarşılaşması var. Onu da xüsusi olaraq azarkeşlər izləyəcəklər, gözləyirlər. Dünyada maraqlı faktlardan biri isə Diego Maradona'nın 1986-cı ildə dünya çempionatında İngiltərə milli komandasının qapısına vurduğu qalmaqallı Tanrının əli qolunun vurulduğu top hərrajda satılıb. Həmin o topu çıxardıb hərrajda. Bu barədə danışarkən qeyd edək ki, bu topun qiyməti 2 milyon yarım dollar başlanğıc qiyməti start götürüb. Hərraj evinin bu lotu futbol tarixinin ən əhəmiyyətli topu adlandırmasına baxmayaraq, alıcıların marağı iddialı 10 milyon dollarlıq qiymətləndirməyə çatmağa imkan verməyib. Yəni, yekunda bu nüsxə 3 milyon dollara satılmış olur. Yəni təsəvvür edirsən 3 milyon 350 min dollara
2: hələ də satılır. Aktualdır. Gör neçə il keçib üstünə.
1: Topun o tarixdir də. Bilirəm, çox maraqlı. Bilmirəm, yadındadır o həmin o qalmaqallı söhbət. Ümumiyyətlə mən vurmam. Mənim əlim deyildi. Tanrının əli idi. Və bu əməlli başlı böyük bir qalmaqallı, böyük bir söhbətə səbəb olmuşdur.
2: Deyirəm ki, bax illər nə qədər keçib də belə baxanda elə qalmaqallı hadisələr, belə deyə də faktlar, fraqmentlər olub futbol tarixində, amma hələ də o tarix qədər belə deyə də samballı deyilmi deyim, nə bilim, yadda qalan deyilmi, nə bilim, belə bu qədər emosional deyil. Çünki illər keçib üstdən gəl razılaşaq.
1: İndi hər şey davam başqa cür. İnsanları sanki heç təəccübləndirmir.
2: Yəni amma, belə deyək. Son bu çempionatlar məhz dövründə səhv etmirəmsə, hansısa bir ərazidə yadımdan çıxıb, oranın torpağı götürülüb satılırdı. Ki məhz burada məhz futbol oynanılacaq. Yəni bu kimi belə də bir kiçik də olsa top qədər təbii ki emosional və küllü miqdarda deyil, amma onun belə havası və nəfəsi önəmlidir də. Yəni futbol tarixi ilə əlaqələndirsə, hə, belə bir şey vardı, amma başqa yadıma gəlmir. Bəlkə də olub, amma yadımda deyil.
1: Əgər biz futbol barədə danışdıqsa, qeyd edək ki, dünən çox maraqlı bir məsələ oldu. Bu, təbii ki, sabah klubunun qalibiyyətidir. 5-2 hesabı ilə qalib olmasıydı. Sözün əsli mənasında hamı çox sevinirdi və ümumiyyətlə bizim futbolumuzun son dönəmlərdə, son illərdə bu qədər inkişaf etməsi, irəli getməsi hər birimizi sevindirir. Biz bilirik ki, artıq biz haralara gedib çıxdıq. Hətta gözləyirik ki, Avropa ölkələri sırasında Azərbaycanın da adı mütləq şəkildə ilk pillələrdə çəkilsin. Yəni, zaten bu belədir.
2: Disiplina da önəmlidir. Hətta bu yaxınlarda bir neçə günə öncə Bəhram Bağırzadə belə bir post paylaşdı ki, Qurban Qurbanov, əndə onlar dostlulardadır. Çağırmışam çaya ki, gəl gedək də, dirəndə onların, əlbəli ki, maçı olub, hansı ki, məhz qalib gəliblər də, qalib olub Qarabağ. Deyir ki, yox, biz məşq gedirik. Və belə bir post idi ki, baxmayaraq ki, dünən qalib olublar, artıq bunlar yenidən məşq edirlər. Yəni, hər şeydə doğrudan da disiplina önəmlidir və disiplina da müəyyən bir qayda qanun da vaxtında və
1: təbii, özünə qarşı da belə olmalısan da.
2: Bəli, o artıq hər zaman qələbəyə aparacaq. Biləm, saatın artıq tam, saat artıq 9-dur və elə birazdan bir qəşən musiqi dinləyə avtofəmdə, sonra isə qonağımız gələcək.
0: Bakıda səhər saat 9-dur.

0: Bir daha sabahınız hayır olsun değerli dinleyiciler. Bayaqdan onu necə xüsusi olaraq təqdim edir. Xəyalə xanım bir neçə dəfə bunu qeyd edib. Bizim qonağımız var Amerikadan. Amerikadan qonağımız gəlib.
1: Burada belə o təmtəraqlı və emosional çıxışımın əsas səbəbi Amerika deyil. Çünki bu belə deyil, insan faktorudur da. 20 ildən çox tanıdığın insanı görəndə uzun...
0: Neçə il bundan qabaq görmüşsən son cəfə?
1: Rüfəti, doğru rüfəti neçə il bundan əvvəl idi. Bu yaxınlarda görmüşsün, amma 3-4 ildir bu. Müsəlmanın görmüşdüm. Hə, 3-4 il əvvəl
0: mən uzun müddətdir görmürəm.
1: Görüşmüşdük, danışmışdıq. Okey, o telefon o heç. Amma belə amma görməmişdim səni birə.
0: Rüfət, salam, xoş gəlmisiniz. Nəhayət ki bayaqdan deyilən adamın səsi
1: Rüfət
0: gəlir.
1: Rüfət Ağayev, tanıyanlar onu bilir. Elə illər əvvəl radiodan başlayıb karyerasını, sonra TV-də
0: 5-ci element verişin bir elementi idi. Xoş gördük Rüfət.
2: Salam dostlar, salam ağa, salam xəyalə, hər birinizi salamlayıram, bütün dinləyiciləri də. Bilmə, məni yaxşı eşdirir, yoxsa
1: yox? Əla eşdirir.
2: Çünki qışqırmaq istəmirəm, çünki mən özümü deyəsəm
1: olabilir. Yox, bir qışqıran tərəf bizik.
2: Əla,
1: süper. Sən stabilini qoru.
0: Rüfət, zəhmət olmasa, əvvəla biz danışaq Azərbaycandan Amerikaya köçməyini, neçə il bundan qabaq olub, necə olub, bu addımı atarkən tək, gənc oğlan Amerikaya köçdü, bu çətin idi.
1: Amerika Yəni, oyandım və nədən sonra yarandı ki, mən mütləq orada yaşayacağım?
2: Çox gözəl sualdır. Əslində, həm sizlə işləmişik də, yəni 100 il bundan qabaq birlikdə. Həmin ərəfələrdə də həmişə xaricə gedirdim, gəlirdim. İstəyirdim xaricdə yaşayayım. Belə bir ideyam var idi. Yəni, heç bir əsası yox idi, yəni həmin ideyam. Sadəcə xaricdə yaşamaq istəyirdim. Amma sonra bir dəfə Amerika getdik. Biz bir qrup şəklində Azərbaycandan və New York'a endim və mənim ürəyim xarab oldu. Yəni, baxdım, çox ilhamlandım və dedim, mən bura qayıdıram. Və Ranarla getmişdim. Onda Ranar mənim həm dostum idi, həm də mənim müdürüm idi, rejissorum idi. Ranar mənə aparmışdı ora, baxdı, dedi ki, çox peşmanım səni bura gətirməyə.
1: Məncə
2: qayıdacaqsan bura. Dirən, hə, qayıdacaq. Qayıtdım bura və başladım artıq təşkil eləməyə ki, verilişlərin çəkilişlərini tezləşdirməyə, artırmağa ki, mən 5-6 aya hər şeyi bitirib, yavaş-yavaş gedəcəm, belə bir fürsət yaranıb və mən bunu...
0: Necə idi o fürsət? Necə fürsət yaranmışdı? Yəni, hansı fürsət idi yaranan fürsət?
2: Yaranan fürsət o idi ki, artıq ayaq açmışdım oraya və düşündüm ki, bu andan istifadə eləməliyim. Həm də ki, maddiyyat baxımından da həmin ərəfələrdə
0: pulum var idi.
2: Yaxşı yığmışdım yerlər və düşündüm ki, yəni mənim özümü yəni sığortalamış kimi hiss edirdim. Həm də 29 yaşım var idim ki, yəqin ki, indi eləsəm eləsəm sonra fikrim dəyişə bilərəm. Amma ki, bu yanlış bir şeydir. Yəni, əminəm ki, 30 neçə, 40 neçə yaşında da edə bilərdim.
0: Valla, həm xəyalənin, həm mənim o qədər suallarımız var ki...
1: Məsələn, maddiyyata toxunmaq istərdim. Yəni, sir deyilsə, 29 yaşlı o vaxt gənc, illər əvvəl, təqribin nə qədər puluna sən Amerikaya gəldində, belə çılpaq deyə də məcazi mənada, heç nəsiz, amma tək pulun var. Ki, artıq müəyyən planlar var.
0: Və nə qədər çatdı o pul?
1: Çatdı müəyyən vaxtda. Nədən başladın? İlk doğrudan mı elədi o belə bir artıq mif yaranıb? Amerikaya gidənlər onların ilk işi qab yumaqdır. Hansısa bir restoranda, kafədə oradan başlayırlar. O çətinlikdən başlayırlar. Sonra artıq ili biznesə keçirlər. Gələlə, bu haqda belə karusel formada, Instagramda necə indi trenddə də. Hələ o karusel formatda başlanğıcdan danış.
2: Super. Deməli, pul yığmışdım. Haradasa deyim, nə bilim. 50 min manat falan belə bir pulum var idi cibimdə. Bu mənə biraz keçdim, yəni bir neçə ay məni görər. Çatdım, heç bir işlə məşğul olmaq istəmirdim sözümüzü. Çünki sadəcə gəzmək istəyirdim başqa ştatları görüb. Bir şey fikirləşərəm, hələ biraz gəzim.
0: Sonra elə bildim ki, o pul tükənməyəcək.
2: Elə bildim ki, tükənməyəcək. Amma bir anlıq görürüm ki, artıq pul bitmək üzrədir, başladım iş axtarmağa filan.
0: Artıq təşviş içində idi. Nəyə ki, pul qutaranda?
2: Təşviş içində və dedim ki, artıq bir şey fikirləşməliyəm. Eşidirəm insanlardan, kimlə işlə məşğul olur. Sən demişsin, məsəl üçün, ilk işi belə bir stereotip var, ilk işi qabı yuyanda. Ola da bilər, olmaya da bilər. Mən məsəl üçün eynədim, getdim bir türk restoranının yanından keçirdim, getdim, şeydir, dil də bilirəm də, türk dilini bilirəm. Bəlkə mən sizinlə işləyəm. Hə, gəl, gəl işləyə bilərsə bizlə. Başladım ki, bir-iki həftə işlədim.
1: Məsələn, nə işlədin? İşlədim,
2: çıxartdılar.
0: İşlədim, çıxartdılar.
2: Orada şey... Məsələn, qonaqları qarşılamaq, onların yerlərini şey eləmək, ayarlamaq
1: kimi bir şey. Niyə işdən çıxartdılar ki, məsələn, yaxşı baxmadın, kət baxdın?
2: Bütün gün məsələn, mən sosial mediadaydım, məsəl üçün, şəkillər falan çəkdim. Mənə elə gəlir, yaxşı bir şeylər olmaq. Onlar dedik ki, yox, sən işləmək istəmirsən, sən deyəsən, bütün gün telefondasın. Bəlkə də haqlıydılar, nə bilim, nəyisə belə.
1: Ha, sən deməli, indiki zamanla ayaqlaşırdın. Əslində, Rüfətin gördüyü illər əvvəl o kafədə gördüyü, çünki indi hamı...
2: Dəyərini bilmədilər.
1: Ay, sağ ol, əslində, hə, onları itirdilər, onları itirdilər. Amazon qazandı. Yaxşı, Amazona necə getdi?
0: Yo, Amazonun əvvəldə, sonra hardasa işlədin, yoxsa birbaşa olaraq Amazona
2: gedirmiş? Sonra nə oldu? Sonra, məsəl üçün, mən düşündüm ki, başqa nə eləyə bilərəm? Başladım işitmək insanlardan ki, məsəl üçün, çoxlu insanlar texnologiya sferası həmin ərəfədə xüsusi böyük bir boom yaşayırdı Amerikada. Hamı yaxşı işlərdə işləyir və s. Və mən maraqlanmağa başladım ki, bu insanlar bu işi necə tapırlar. Dedilər, belə bir məktəblər var, bootcamplər, məsəl üçün 6 aylıq, 1 illik, 4 aylıq, müxtəlif baxırda hansı bootcampdən çalışırsan, onlar sənə öyrədirlər və sən sonra gedib iş tapırsan. Dedim, əla, mən belə bir şey eləmək istəyirəm və mənə sərf eləyir. Getdim, bir bootcamp tapdım, bir neçəsini əslində sınadım, amma həmin ərəfədə başladım şey eləməyə, taksi sürməyə və həmin pulla, çünki artıq pulum qutarmışdı, onun da pulunu necə işlə verməliydi məktəb. Başladım taksi sürməklə həmin texnologiyanı öyrənməyə başladım. Bir 6 ay, 1 ilə yaxın belə keçdi haradasa vaxt mən onu öyrənincə.
0: Öyrənəndən... Həm taksi sürürdün, həm də gedib oxuyurdun.
2: Bəli, aha, bəli. Sonra... Sakitlik.
1: Yox, sən danışsın. Hə-hə.
2: Sonra...
1: Yəni, bu həyatında bu sakitlik olmadı, mən belə başa düşdüm. Hə. Fonumuzdaki musiqi dayansa da.
2: Yaxın, amma simvolik oldu da. O həyatındakı bir durğunluq idi ki, mən yenidən... Yenidən elə bir ki, kariyeramı dəyişirəm, yenidən özümü kəşf eləməyə çalışıram və belə bir şey eşitmişəm və mən bunu sınıram.
1: Biz belə başa düşdük ki, ağa ilə sən özünü tapana dək, əslində bu da yaxşı bir şeydir. Çox peşələri sınadın, ondan da, belə deyə də, onun da dadına baxdın, belə deyə də, o peşəni də sınadın, bu işlə də məşğul oldun, yəni əslində alınmasa da, alınsa da, müvəqqəti də olsa. Yəni,
2: müvəqqəti də olsa, elə buradan sınadın. Başlayan yolda müvəqqəti şeylər mesaj başladı. Başladım onu öyrənməyə, birlə öyrəndim və mən oldum ingilislər demiş ki, software developer. Azərbaycan bilmirəm necə olacaq bu. Yəni bildiniz necə coding edən. Başladım onu öyrən, onun üzrə çalışmağa başladım artıq. Məktəbi bitirəndən sonra işə başladım və mən onu eləyirəm. Və yeganə əsas motivasiyam da orada nə idi sözün düzü ki, mən Amerikadayam, ingilis dilini yaxşı bilmirəm və mən elə bir iş görməliyəm ki, mən insanlarla danışmayım ümumiyyətlə. Çünki elə bir iş görməsin, başıma aşağı salım işləyim, çünki özümdən əmin deyiləm ingiliscə danışmağıma. Və mən başladım, o işi tapdım və başladım mən coding eləməyə və baxdım ki, bundan tam zövq ala bilmirəm mən məsəl üçün və ətrafdakılarıma da baxıram, başqa komanda üzvlərimə də, onlar daha təbiidirlər bunda və mən düşünürəm ki, bu mənim temperamentimə, öz bacarıqlarıma tam uyğun gəlmir. Mən başımı aşağı salım, bütün gün onu yazım. Bir başqa bir şey fikirləşə bilərəm. Məsəl üçün, şirkətin müdiriyyətinə e-mail yazdım ki, mən başqa ideyalarım var. Bundan çox işimdən zövq almam hazırda. Onlar da çox yaxşı qarşıladılar bunu. Dedilər ki, nə istəyirsə eləmək, istəyərdik səndən ümumiyyətlə işləyək, başqa nə istəyirsə eləməyə. Bu mənə xüsusi bir azadlıq verdi şirkət daxilində. Mən yeni ideyalarım var. Yəni başlayacağam. Bu elədiklərimi özüm eləmək istəyirəm, amma öyrədə bilərəm başqalarına, treninglər keçə bilərəm, müəllim olmağa başladım ondan sonra. Onu da biraz elədim, çünki artıq 6 aydan sonra başa düşdüm ki, yəni mən bu ingilis dili kompleksim səbəbsiz idi. Sadəcə özüm-özümü qorxudurdum məsəl üçün və başa düşdüm ki, çox insanlarda da bu belə ola bilər. Və başladım müəllimlik eləməyə, məsəl üçün dərs keçirdim həmin codingdən insanlara, başqa insanlara. Sonra ondan sonra başladım yeni proqramlar yaratmağa, şirkət daxili müxtəlif inkişaf proqramları yaratmağa və onları idarə eləməyə. Sonra ondan sonra bir neçə il orada çalışdım, deyəsən 2 il, 3 il. Sonra keçdim Amazona. Amazona keçdim.
0: Ora necə keçdim?
1: Amazona keçdimi biraz artıq.
0: Hə, elə rahat, rahatla, çox rahat idi. Nə belə?
1: Nöqtə qoy, Amazona keçdimi biraz. Okay. Və nə baş verdik sən? Ora keçdin.
2: Hə, və mən Amazona müraciət
0: etdim. Jeff Bezos'u gördüm. Görüm, Jeff necəsiz, öpüşdük, görüşdük falan.
2: Hə, Amazona müraciət etdim işlə bağlı. Və orada belə bir iş var idi. Recruiter işi. Software developerları işə götürən insanlar dünya üzrə. Və mən həmin işi özüm ki bilirdim. Və mən düşündüm ki, mənim özümü bu rolda sınamaq kimi şansım çoxdur. Çünki mən artıq bilirəm kimi işə götürürəm. Həmin işdə özüm çalışmışam məsəl üçün. Aha. Hansı ki bir çox rekruterlərin o avantajı yoxdur məsəl üçün. Özüm belə təqdim elədim məsəl üçün onlara ki mən özüm bu işi görmüşəm və mən hazırda sizdə bunu eləyə bilərəm. O insanları işə götürmək və mən biləcəm kim doğrudan yaxşıdır.
0: Oh. Çünki özüm, siz mənə lazımdır, siz mən sizə
2: çünki
0: lazımam.
2: Çünki o işdə mən özüm çox yaxşı deyildim və mən bilirdim ki, kim doğrudan yaxşıdır. Özüm kimi olmayan insanları işə götürəcəm. Və başladım orada işləməyə. Amazonda bir iki işlərdim orada, recruiter kimi. Və ondan sonra başladım öz şəxsi işlərimlə məşğul olmağa. Və mən istədim daha yaradıcı media proyektləri, başladım başqa şirkətlərə ilə keçmiş şirkətin daxil olmaqla media layihələri eləməyə orada Amazonda işləyə-işləyə paralel öz şəxsi biznesimi də yaratmağa başladım. Və sonra artıq 2 il filan işlərindən sonra Amazondan ürəyim Bakıya gəlmək istədi məsəl üçün. Və gəldim Bakıya və Amazondan işdən çıxdım.
0: Çıxdın işdən?
2: Hə, çünki Amazonda işləyə-işləyə mən başqa ölkədən işləyə bilməzdim. Və mən işdən çıxmalı oldum. Çıxdım işdən, gəldim Bakıya. 4 ay qaldım. Elə xəyalə səni həmin 4 ay ərzində görmüşdüm burada, hansı coffee shopda. 4 ay burada yaşadım. Buradan işləməyə çalışırdım. Online öz işlərimi buradan görürdüm və ya və s.
0: Amma ürəyin oradaydı.
2: Bilmirəm, yox məncə, ürəyim buradaydı. Ürəyim buradaydı, özüm buradaydı. Ailəmlə çox yaxşı vaxt keçirdim. Qardaşım uşaqları ilə, ümumiyyətlə dostlarımla, köhnə dostlarımla çox yenidən münasibətlərimi yaratdım. Və 4 ay filan oldu, sonra Hüsniyə Amerika göçürdü. O da gəlib, sən də şeydi, keyfimi pozdun, neçə ildir danışırıq, mən ora gələcəm. Sən,
1: bu Hüseyn xanımdan söhbət gedir, hansı ki Hüsniyə, həmkarı, bəli, aparacaq.
0: Hüsniyə Məhərrəmova.
2: Məhərrəmova. Belə oldu ki, o ora köçürdü, mən hələ buradayam. Nə cürsə artıq fikirləşdik ki, yaxşı, qayıdaq, qayıdaq. Və mən qayıtdım Amerikaya, yenidən Amazona.
0: Sonra Amazona.
2: Yenidən Amazona.
0: Yenidən Amazona.
1: Məktub yazdım.
0: Amma Amazona keçməmişdən öncə mən istəyərdim ki, bir keçid alaq, bu qədər pul söhbətləri getdi ortada. Mənim fikrim 30 min dollarda qaldı, yəni 50 min manatda.
1: Sənin fikrin burada qaldı, məndə isə Rüfətin o qədər rahatlığında qaldı ki, çox rahat şəkildə oradan çıxdı, buradan gəldi və mənə maraqlıdır bu nağlın sonu. Onu Amazona sonra hansı üzlə götürdülər.
0: Danışacaq. Əsas məsələ bildik ki, bu 50 min manat hara gedib, əsas məsələ oxum və nəticə etibarilə daha böyük kariyeranı qurmağa aparıb. Təbii ki, pul bizə hər zaman ehtiyaclarımızı ödəməyə və biznesimizi qurmaq üçün kömək edir. Mən də böyük məmnuniyyətlə bu barədə biznes sahibləri, biznes xərclərinizi daha da dəyərli etməyə hazırsınızsa, proqramımızın sponsoru Premium Bank və Premium Bankın Visa sahibkarlar üçün Visa Signature Business Olmaz kartlarını təqdim edir ki, onlardan istifadə etməyə dəvət edirəm. Karta əldə etdikdə 400 min hədiyə qazanırsınız dərhal. Daha sonra ölkə daxili əməliyyatlarda hər 20 manat sizə 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda isə məsələn Amerikada 15 manata 1 mil əldə edirsiniz. Topladığınız millərlə istənilən şəxsə avia bilet əldə edib onları səyahətə göndərə bilərsiniz və yaxud da özünüz gedə bilərsiniz. Səyahətləriniz isə daha rahat olur. Qeyd edim ki, premium private check-in, fast track, biznes zalları, havaliman transferləri, səyahət sığortası və tibbi dəstək kimi premium üstünlüklər sizin xidmətinizdədir. Premium banka xidmətlərindən istifadə edin.
1: Amerikaya gedən ilk insanlar, demək dediyim kimi, bəziləri təmizlik işlərində məşğul olurlar. Bəli, bu işi peşəkarcasına görüb, sonra isə öz təmizlik şirkətlərini yaradılar və pullarını qazanırlar. Niyə də yox? Bu da sizə yaxşı bir belə deyə də ideya və vaxtında bu ideyanı yaradan və icra edən şəxslər də var. Onlar hansı ki artıq öz pullarını qazanırlar və bizim də işimizi çox asanlaşdırırlar. Bizim sponsorumuz beynəlxalq təmizlik şirkəti Wildstar Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin arzusudur və günümüzü planlamaq lazımdır. Təmizlik işlərində isə tam dərindən bu işi Wildstar Cleaning-a da etibar etmək lazımdır. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055 238 0077.
0: Proqramımızın sponsoru Hyundai Azərbaycanda. Hyundai avtomobilləri Amerikada da çoxdur. Amerikadan da nə qədər Azərbaycanlı tanıram ki, Hyundai məhz orada görüb, orada avtomobilləri bəyənib, burada gəlib alırlar. Böyük məmnuniyyətlə sizə mən sanata haqqında məlumat vermək istəyirəm. Özü hibrid. Dostlar, həm premium comfort, həm super qənaət axtaranlar üçün möhtəşəm bir təklif var. Proqramımızın sponsoru Hyundai. Məhz yeni Hyundai Sonata hibridi artıq cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə əl çatan edib. Qeyd edək ki, avtomobil 100 kilometrə 5.3 litr deməli yanacaq sərf edir. Həm dinamikdir, həm gözəldir, həm komfortludur. Bu avtomobil Sonata Hyundai sevənlər bilirlər ki, Sonata tamam başqa bir komfortdur, gözəllikdir, ləzzətdir. Bir sözlə, siz də Hyundai-ya müraciət edə bilərsiniz. 989 onların nömrəsidir. Biz səhər birazdan qayıdırıq, hörmətli nəcdər. Hər hansı bir sualınız olsa, yeri gəlmişkən bizə də ünvanlaya bilərsiniz və yaxud da ki, Rüfətə sualınız olsa, buyurun.
3: WhatsApp 055 455 1077 Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrlik Fairy Gabion Mayı 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo. Doğru seçim. Afta FM'de reklam.
4: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Banka seçin. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü tarixli 175 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lük, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
7: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
8: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% edək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
9: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
10: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
12: Nar sərf edir. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
15: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
0: Megapolis davam edir və qeyd edək ki, biz bayaqdan da bu barədə söhbət edirik və söhbətimiz ilə qaldığı yerdən davam etsin.
2: Deməli, harada qalmışdır?
12: Megapolis adamı.
1: Hə, belə başa düşdük ki,
0: Amazona qayıtmaqla qayıtmışdı.
1: Coffee shopda məni gördü və sonra başa düşdü ki, yox, elə qayıtmaq lazımdır iş başına.
2: Səni görəndən sonra.
1: Məni görəndən sonra başa düşdü ki, mən belə oturmuşam boş-boşuna, vaxta getməməlidir. Pulu xərclədim Bakıda, yenidən qayıdım. Amazona hansı üzlə qayıtdın? Bax, mənə o maraqlıdır. Rahatlıqla çıxdın, gəldin, təzə məktub yazdın ki, mən elə iş görürəm ki, orada bəziləri heç bunu görə bilməzsə.
2: Yenidən qayıdıram. Deyimsə, o da maraqlı bir məsələ oldu. Deməli, ora qayıtmağım necə oldu? Mən LinkedIn-də idim. LinkedIn-i açmışdım, baxırdım və bir də gördüm ki, bir orada işləyən bir liderlərdən biri LinkedIn-də belə bir post yazmışdı ki, mən öz komandama yeni komanda yığıram və kadrlar axtarıram. Kimisə tanıyırsınızsə, xəbər eləyin filan. Mən də həmin insanı ümumiyyətlə bir cəhətdə görmüşdüm, bir eventdə görmüşdüm. Sadəcə burada yəni nəyi vurğulayıram? Networkingin dəyərini vurğulayıram ki, bir cəhətdə görmüşdüm həmin insanı, sadəcə təsadüfən salamlaşmışdıq və LinkedIn-də bir-birimizə əlavə eləmişdik. Və ona yazdım ki, mən qayıtmışam artıq, Amerikadayam və həmin işi də mən həmişə orada olanda, recruiter olanda, HR-da işləyəndə, o işə götürən anlarda bu işə keçmək istəyirəm, amma ki, bu funksiyalar çox fərqli-fərqli funksiyalar idi. Məsəl üçün, bir var mən Amazon.com, bir var Amazon Web Services. İkisi də eyni şirkətdir. Və Amazon Web Services bu cloud, süni intellekt, ümumiyyətlə dünyanın 25% bütün mobil və yaxud da ki, başqa sistemlər, texnologiyalar orada yerləşir. Yəni, bütün datalar filan. Ora keçmək istəyirəm, amma ki, nəsə funksiyalar fərqli olduğunu görə çox asan alınmayan bir şey idi. Amma çıxmağım burada sərf elədi ki, mən artıq yenidən
0: başqa bir
2: daxili insan deyil, daxili işçi deyiləm də, yenidən gəlirəm. Və rezümümü göndərdim, o da məni refer elədi, necə deyərlər. Və yenidən
1: yenidən
2: intervyuya qatıldım.
1: Rüfət, bax, hal-hazırda Amazonda sənin konkret işin nədir? Yəni, sən gündəlik ora necə gedirsən və ümumiyyətlə, hal-hazırda sən Amazonda hansı işi icra edirsən? İşin nədir? Və biraz işin
2: gözəl danışan. Sualdır, hə, mütləq. Deməli, hazırda mənim işim Amazonda
1: nədir? Çünki IT deyirik, IT-in özdə axı.
2: Çox genişdir.
1: Yəni, geniş şaxəli, çox şaxəlidir. Ona görə mən konkret sənin peşəndən danışmaq istərdim.
2: Əla, danışaq. Deməli, mənim işim nədir hazırda? Deməli, Amazon Web Service, bayaq dediyim kimi o bulud və süni intellektdən istifadə edən şirkətlər var və mənim öz territoriyam var. Bir qrup şirkət, hansı ki Amazon Web Service-dən istifadə eləyir və bu 24-25 şirkətdir, çox böyük şirkətlərdir və Amerika daxili şirkətlərdir və mən həmin şirkətlər və Amazon Web Service arasında, yəni Amazon Web Service-i onlara təmsil edirəm. Yəni onlar bizdən bu xidmətlərdən istifadə edirlər, bizdən bunları alırlar və mənim işim bu münasibət üzərində çalışmaqdır ki, onların bütün o proses, o
0: məhsulları
2: yumşaq getsin və heç bir problem yaşamasınlar və yaxud da problemdən əlavə mən maraqlanmalıyam ki, onlar nə üzərində işləyirlər və hansı xidmətlərimiz onların məqsədlərinə çatmaqlarına biz kömək ola bilərik.
0: Nə, nə, ortada olan əlaqəçi körpüsən.
2: Hə, bir-bir. Ya, gözəl dedin, nəsə elə deməliyik.
0: Çox maraqlıdır. Bəs yaxşı, təbii ki, bu texnologiya filan, bunlar sənə yəqin ki, artıq özünə cəlb edir bir maqnit kimi. Əminəm ki, sən də bunun içindəsən. Və biz zaten son illərdə texnologiyanın nə qədər inkişaf etdiyini görürük. Süni intellekt də artıq o qədər həyatımıza girib ki, bəzən bir şəkil göstərir, yox, bu o deyil. Adamda şübhə də yaradır ki, bu süni intellektdir, yoxsa yox. Mən bir videoları görürəm, düşünürəm ki, bu yəqin ki, süni intellektdir. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda belədirsə, bu qurucusu olan Amerikada süni intellekt hardadır və mani olur işimizə, kiminsə işinə filan. İstəyirəm ki, bundan bir bağlıca danışasan, Rüfət.
2: Ümumiyyətlə, süni intellektdən istifadə olunma bizim işdə bizi çox çağırırlar ki, yəni hər gün bizdən soruşurlar, istifadə edirsiniz yoxsa istəyirlər ki, biz istifadə eləyək.
1: Süni intellektdən istifadə orada mütləqdir.
2: Çünki biz daha produktivik, daha sürətliyik. Bunun hesabına da bizim ümumiyyətlə şirkətin bizdən olan gözləntiləri var, hansı ki, məsələn, aylıq gözləntilər, rüblük gözləntilər, onlar da artır, çünki onlar da bilirlər ki, biz daha sürətli olmağa qadirik süni intellektin hesabına. Yəni, bu baxımdan, pozitiv tərəfdən baxanda çoxlu faydaları var, hansıları ki, bizi çağırırlar bundan istifadə eləməyə, amma sənin dediyin məsələ də doğrudur. O gün bir yazı gördüm ki, 70 neçə və ya 80 neçə faiz insan artıq ayıra bilmir ki, sosial mediada nə süni intellekt tərəfindən yaranılıb, nə
1: məsələn, bəs bunun da pis tərəfləri var da, təbii ki, vahiməli tərəfləri var ki, süni zəkanın köməkliyi ilə də bir çox belə də işlərə əl ata bilərlər. Yəni, bunun qarşısı alınırmı bir cür, yoxsa yox? Çünki müsbət tərəfləri var, okey, insanlar faydalanır, iş görürlər, qazanırlar, amma başqa tərəflər də var. O nə dərəcə təhlükəlidir və o təhlükənin qarşısı alınırmı?
2: Yəni, bəli, hə. Bununla bağlı nə baş verir? Deməli, bütün ştatlarda, Amerikadan hazır danışa bilərəm ki, bütün ştatlarda müxtəlif industriyaların öz ağrıları var ki, hansıları ki, ancaq həmin industriyaları başa düşürlər və dövlət hər şeyi başa düşməyə bilər, amma nə baş verir? Qarşıdakı illər ərzində yəqin ki, yeni-yeni qaydalar, yeni-yeni qanunlar sübut olunacaq. Bunu da, məsəl üçün, kimsə müraciət eləyir, hansısa problemlər, ağrılar yaranırsa, bunu sübut eləmək üçün müxtəlif böyük şirkətlər, həmin industriyada olan şirkətlər yatırımlar edirlər ki, bunu dövlətə təqdim eləsinlər və çatdırsınlar ki, bu doğrudan bizim üçün ağrısı nə deməkdir, riski nədir və bunlar həmişə vaxt aparır. Amma ki,
0: cinayət filan da yəni ən azından bunun üzərində çox ola biləcək. Yəni süni intellektdən istifadə edib müxtəlif cinayətlərə də atacaq insanlar. Hətta şantaj filan, yəni bunlar da 100% qaçılmazdır.
2: 100%.
0: Və əminəm ki, bir çox hallarda insanlar süni intellektdən yalnız xeyrə yox, pisə də istifadə edirlər. Faktiki olaraq bunu görür. Bununla bərabər həm də təbii ki, insan bəzən keçən dəfə bir video görürəm ki, o qanın həyat yoldaşı o kişi maşında gözləyir, götürmə onu şəkildən çəkib, göndərir ChatGPT-yə ki, bunun yanına bir dənə xanıma əlavə elə edir, sonra gəlir maşına çata-çata, götürür, atır videonu buna, şəkili daha doğrusu, sonra motorundan sonra baxır, bu nədir? Bu nə şəkildir? Bu kimdir? Falan oyan və bu hamısı süni intellektdir.
1: İndi bizim... bu ailə içində ola bilər, amma yaxşı ki,
0: böyüyə kimi gedən məsafələr var.
1: Səhv etmirəmsə, bu yaxınlarda belə bir qayda da qanun tərtib edildi ki, məhz sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə başqa insanların şəkillərini belə paylaşmaq, süni zəkadan istifadə edərək bu artıq qayda pozuntusudur. Belə, gəlin bunun başqa tərəflərdən danışaq, müsbətə biz çevirək. Məsələn, illər əvvəl belə deyirdi, biz bir 20-30 il əvvəl uçan taksi haqda düşünürdü, deyirdi, bu gəlecəyin ixtirası olacaq. Nə bilim, bir 10 il əvvəl deyirdi ki, bu elə bir texnologiya olacaq ki, məsələn, evi təmizləyən robotlar, onlar da oldu. Yəni, hal-hazırda gördüyümüzdə, yəni, hal-hazırda, Rüfət, sən bir IT sahəsindən çalışaraq da öz sahəndə nə deyə bilərsən ki, artıq əvvəl dediklərimiz olub və artıq, məsələn, 5 ildən sonra bizi nə gözləyir? Sizdə o şirkətdə o nəsə varmı? O nəsə o
2: fikirləşəndə həmişə adama qəribə gəlir ki, 10 il bundan bizə film kimi görünən şey hazırda baş verir.
1: Məsələn Terminator filminə baxsaq əgər, yəni yada salsaq, hamısı artıq reallaşdı demək olar da. Yəni
0: 100% sən də sürücüsüz taksilərdən istifadə etmisən Amerikada yəsa?
2: Etmişəm. Bütün ştatlarda hələ ki yoxdur, amma ki Maşınlarda yeni başlayıb sözünüzü.
0: Hətta
2: daha çox Kaliforniya ərazisində daha çox yayılmışdı. İndi biz tərəflərə də gəlir.
0: İstifadə etmişdinsə, nə idi təəssüratın? Necə idi ümumiyyətlə? Elə xəyalən dediyi o suala gəlsək ki, bizi nə gözləyir?
2: Çox qəribədir əlbəttə ki, adam elə gəlir ki, hər an sən qəzaya uğrayacaqsan.
0: Hər an güzel qapıları açmaz falan.
2: Olur elə hallar azıra baş verir. Yəni insanlar kimsə ilişir qalır içində. Yenə də yəni ideal deyil. Yəni
1: yenə də demək ki, yenə gəlib çıxırıq ki, dostlara. Bax deyirik, sizin zəkə yaxşıdır. Doğrudan da hər şeyin bir müsbəti var da. İşimizi asanlaşdırır. Amma o deyiləri insanların əməyini əvəz edəcək. Deməli tam əvəz etməyəcək də. Müəyyən peşələri əvəz edə bilər. Məsələn, konkret hal-hazırda sizdə vəziyyət necədir? Mən artıq siz deyirəm, çünki Amerikanı nəzərdə tuturam, yəni Amazonda. Süni zəka hansı peşələri artıq əvəz edir? Kimlər işsiz qalıb hal-hazırda və işsiz qalma təhlükəsi altındadır?
2: Məsəl üçün, müştəri xidmətləri, yəni ilk industri, ilk sahələrdən biridir ki, süni intellektdən əvəz olunur.
0: Bu qaynar xəttdən söhbət gedir.
2: Qaynar xətt artıq çox təbii.
0: Bəli.
2: Amazonun özünün
0: yaxşı. Ya bizdə də artıq Azərbaycanda bundan istifadə edirlər.
2: Bu bütün çox şirkətlər ondan istifadə edir. Çox təbii agentlər. Yəni bədirsəmit bir süni intellekt. İnsanlar süni intellekt deyir, amma agentlərdən çox adam danışır, amma ki dünya buna doğru gedir ki, artıq bu özünü genişləndirmək üzrədir, amma bir müddətdən sonra çox güman ki, yəni biz oturan yerdə hansısa bizim müxtəlif agentlərimiz olacaq ki, hansı ki biri gedəcək bizim üçün ən yaxşı, ən ucuz uçuş bileti alacaq, biri gedəcək, gedə bilər məsəl üçün Facebook market, məsəl üçün deyirəm, hardasa insanlarla, yəni alver eləyə bilər ki, bir-biri ilə, agentlər bir-biri ilə ki, ən yaxşı qiymət nədirsə o və agentlər yəni bizim əvəzimizə hər şeyi bizim üçün eləyə bilər. Amma işləri əvəz eləyir, amma eyni anda da düşünürəm ki, yeni işlər də yaradır, çünki süni intellektə görə yeni peşələr də yaranmağa başlayır və mən biraz optimistəm bu barədə ki.
1: Hansı peşələr var o yeni peşələr arasında?
2: Məsələn, yeni peşələr arasında biri var ki, çox yayılıb və bir çox insanlar yəni işdən çıxıb o işlərlə məşğul ola bilirlər. Məsələn, süni intellektin əvəz etdiyi nələrsə ki var. İndiki etapında insanların nəzarəti, insanların doğrudan fikri, sentimenti, doğrudan
0: hissiyatı,
2: həssaslığı, doğrudan süni intellekt bunu düzgün fikirləşirmi, düzgün görürmü, nə bilim, bu elementar rəngdən tutmuş hansısa məntiqi
0: düzəlişlər elə. Onun üzərində düzəlişlər edir, belə deyək.
2: Bu işlər məsələn çox məşhurdur hazırda, çox insanlar çalışır, amma əminəm ki, daha başqa-başqa yeni peşələr.
0: Çox rahatdır. Yəni süni intellekt bu günləri sən istənilən cümlələri, sözləri sadəcə atırsan və desən ki, bundan bir dənə gözəl bir cümlə düzəlt. Və yaxud mətn yaz, və yaxud reklam yaz. Yəni bütün bunları, hətta musiqini biz belə dinləyirik, müxtəlif mahnılarımızın süni intellekt variantı var. Ondan təbii ki biz eşidirik və başqa cür olub. Əvvəl biraz bizə belə çətin gəlirdi. İndi isə belə çox rahat qəbul edirik. Sanki həyatımızın bir parçası olub. Cəmi bir reklam, ondan sonra qayıdırıq. Bizimlə qalın. Afta FM 107.7 dalğasındasınız.
16: Dalğanı dəyişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam. Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
17: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
16: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: deməli bir çox məsələlərdə, peşələrdə süni zəka əvəz edəcək. Amma deyirlər ki, süni zəka məhz santexniklərin işini əvəz etməyəcək. Ona görə hal-hazırda elə peşələr var ki, məhz insanlar artıq o peşələrdən yararlanır. Gələcəyin milyonçulara, hətta o siyada birinci yerdə santexniklərdir. Yəni süni zəka bir çox məsələlərdə əvəz edə bilər, amma sırf santexniklərin işini əvəz etməyəcək. Nə dərəcədə razısan?
1: Ümumiyyətlə sizə deyirsən ki, santexnik olaraq
0: bir məlumatdır və mən bu məlumatı, faktı arqumentlərlə Rüfətdən istəyirəm və orada necə düşünür, Amazonda vəziyyət necədir və dediyim bu fakt doğrudan da bir qlobal bir belə deyək də platformanın bir neçə ay əvvəl açıqlaması idi. Belə, indi santexniklər buradan urad edir.
1: Bəli.
0: İş tapmaq istəyənlər nə işlə yapışım, pul qazanım, santexnika deyə düşünəcək. Rüfət də indi açıqlama verəcək.
2: Çox gözəldir. Hə, mən tik görürəm o məsələdə. Ümumiyyətlə, əl işlərinin,
0: əl işi, bəli,
2: dəyərinin qalxmasında. Amma belə bir teoriya da var ki, məsələn, biz işdə buna işləyirik. Məsələn, bizim liderlər bunu deyirlər ki, yəni elə bir sahə yoxdur ki, AI ora giriş elə toxunmasın. Bəlkə hansısa sahədə daha az, hansısa sahədə daha çox, amma AI-nin olmadığı sahə olmayacaq. Belə bir teoriyayla da tam hardasa razıyam ki, ümumiyyətlə AI dövründə peşədən əlavə insani keyfiyyətlərin
1: azalması,
2: dəyəri artır. Çünki
1: artır.
2: Elə insanlar AI dövründə uğuru qazananlar, ümumiyyətlə işi risk altında olmayan insanlar onlardır ki, ümumiyyətlə doğrudan insanlarla yola gedə bilən, insanları başa düşən, emosional intellekti üzərində çalışan insanlar.
0: Əvvəllər əgər, məsələn, indi o yadıma düşdü, belə bir deyim var idi. Yəqin siz də eşitmisiniz. İndi mən bunu tərcümə edib deyəcəm. Yaxşı peşə yaxşı insan demək deyil. Belə bir deyim var lap əvvəllər. Yadında, yaxşı peşə yaxşı insan demək deyil. Hardasa mən razı deyildim. Çünki insan okey ola bilər, mükəmməl HR-dır. Amma bir qəpiyli xarakteri yoxdur. İnsan onunla işləmək istəmir də. Sən bir günkü gün, üçüncü gün çıxıb gedəcəksən. Yəni bu mühitdə insanları saxlamaq olmaz. İşləyən işləyir. Amma Rüfətin dediyi artıq mənə də maraqlı gəldi ki, artıq o dövrə gedirik ki, doğrudan da işi də bilmək yaxşıdır. Amma insani keyfiyyətlər də dəyərlidir. Çünki biz bir çox insanlar məhz işimizin yarısını, günümüzün yarısını işdə keçirdirik və insan nə istəyir? Təbəssüm istəyir, nə biləmi, yaxşı belə qayğı istəyir. Süni zəka bir çox məsələlərdə həll edə bilər. Amma mənə elə gəlir ki, səs baxımından, voice overlər, radio aparıcılar, reklam səsləndirənlərin işini hələ tam ələ keçirməyib. Çünki eşidirik də, məsələn, xoşuma gəlmir. Xəyali hara, süni zəka hara? İndi White Star Cleaning-i, bizim Megapolis-in sponsorunu süni zəka yaxşı deyəcək, yoxsa mən deyəcəm? Mən də sübut edəcəm ki, həqiqətən də bu komanda sizin əsl mənasında işə yarayır və peşəkar səviyyədə öz işini görür. Verişimizin sponsoru beynəlxalq təmizlik şirkəti White Star Cleaning-dir. Təmiz ev, səliqəli ofis və rahat mühit hər kəsin arzusudur və bu arzunu reallaşdırmaq üçün White Star Cleaning peşəkar komandasına etibar etmək lazımdır. Əlaqə nömrələri ulduz 0077, WhatsApp 055-238-0077. White Star Cleaning, təmizliyin peşəkar ünvanı.
1: Aferin, süni intellekt hal-hazırda baxıllıq edirsən elə. Amazon şirkəti artıq bağlandı. Rüfət, radiolardan danışdı, səslərdən danışdı. Mən istəyirdim ki, Amerikadakı radiolardan da danışırsın. Güman ki, qulaq asırsan, güman ki, televizora baxırsan. Nədir, necə dəyişir? Orada da mı süni intellekt bir barmaq eləyir? Orada da mı yoxsa buradakı de görüm, danış görüm, bizə maraqlıdır ümumiyyətlə. Amerika radiosu necədir?
0: Bizim kərəfə gəlir. Megapolis adamı sanmı? Belə özündən də danış elə.
2: Özündən danışım. Ən sevdiyim mövzu. Ya, Megapolis adamı yəni düşünürəm, amma yaş keçdikcə sözünü düzü hiss edirəm ki, daha çox
0: introvertli artıq.
2: Hə, istəyirəm daha çox belə
1: özünlə zaman keçirəsən.
2: Özümlə daha sakit yerdə, daha biraz seyrəklik olsun. Amma sevirəm, yəni şəhərə də çox yaxınam, seyrəkliyə də çox yaxınam. Hələ ki elə bir yaşdayım ki, hələ ki ikisinin də balansını saxlaya bilirəm. Sevirəm yəni şəhər həyatını, səs-küy, gecə həyatını sevirəm. Ümumiyyətlə gəzməyi sevirəm, amma sakitçiliyi də sevirəm, meşə həyatını, təbiəti də sevirəm məsəl üçün.

0: Ha, televizora çox sözünüzü baxmıram. Orada da baxmıram televizora.
1: Aha.
0: Amma radioya qulaq asma şansım var. Çünki maşınla geyib gələndə aça bilərəm, qulaq asa bilərəm.
2: Fərq nədir bu radiodakı fərqlər? Bizim radiodan onların fərqləri nədir?
0: Radionun fərqləri, oradakı çoxlu radiolar var və hər bir radio çox spesifik
2: formatdadır.
0: Məsəl üçün, elə radio var ki, orada
2: yalnız
0: 5 saniyə danışa bilərlər ancaq mahnının arasında, məsəl üçün, daha uzun da. Elə radio var, orada ümumiyyətlə musiqi getmir, ancaq danışırlar, məsəl üçün. Elə radio var, orada ancaq biznesi danışırlar, elə radio var, orada bir məsəl üçün radio var. Məndə daim sözünüzü gedən radio olur ki, top 40 deyilən radiolar var hər şəhərin, hər şirtasının. Orada ancaq yəni 40 mahnı gedir gün ərzində.
3: Çatlar, kitlər,
0: yalnız... Məsəl üçün, həftədə bir dəfə çartdıq 140, amma qalan vaxtlarda da ancaq həmin mahnılar gedir, müxtəlif şeylərdə, nə deyirlər?
2: Təqdimatlarda, ardıcılıqlarda, yer dəyişməsi.
3: Yəni, məzmunlu radiolarda və bu da, bax, sən özün də elə vurguladın ki, həqiqətən də TV-yə baxmırsan, amma radioya dinləyirsən və elə radioların da çox şəğalə olması da bir daha sübut edir ki, doğrudan da yəni, radio yaşayır. Və hələ də yaşayır və sən bizə, bax hələ indi ağlıma gəldi, ideya verə bilərsən, məsələn, orada dinlədiyim bir The Morning Show, məsələn, hansı bir səhər efirində nə edirlər?
0: Sözüm
3: məsələn, insanların nə maraqlıdır səhər?
0: Mən özümdən deyirəm, amma düşünürəm ki, başqaları da belə düşünür. Yəni, radio deyəndə daha çox insanların ağlına gələn səhər şovlarıdır. Çünki insanlar səhər durur,
2: sizin
0: kimi pozitiv insanlara qulaq asınlar. Və mən xoş deyirəm qulaq asmağa, kimsə prank edirlər insanlara, zəng edirlər, məsəl üçün tanımadığı insanlara nəsə zarafatlar filan, ya ki, bildiniz necə
2: pranklar edirlər, zarafatlar
0: şovlar. Sevirəm o mövzuları, çünki insanın üzündə təbəssüm yaradır səhər-səhər işə getməzdən qabaq, çünki hər kəs öz işini sevmir və insanlar doğrudan səhər-səhər pozitiv axtarışında olurlar, işdən qabaq istəyirlər əhvalları yaxşı olsun, çünki çox insanlar var ki, səhər işə gəlirlər,
2: Rüfət, öz işimi sevirsən yeri gəlmişkən, yoxsa bu əvvəldə dedin ki, mən filan işdə işləyirdim, o ürəyimcə deyildi. İndiki işini sevirsən, yoxsa gələcəkdə bununla bağlı hər hansı bir dəyişikliyi düşünürsən, yeniliyi düşünürsən? Çünki mən bildiyim ki, sən radiodan, televiziyadan getmiş adamsan. Orada da mı belə bir ideyalar, hansısa bir, nə bilim, formatlar nəsə düşünürsən mi maraqlıdır?
0: Qəşən sualdır. Aydın məsələdir ki, mən televiziya, radiodan gəlirəm Amerikaya və mən daim üzdə olan səhnədə danışıb gülən musiqi filan və birdən düşürəm texnologiya sayəsinə. İlkin dönəmdə dedim, yox, bu mənlik deyil, dəyişirdim, tez dəyişdim, amma dəyişdikcə də hər bir işimdə öz media keçmişimi özümdən götürürdüm. Məsəl üçün, daim
2: yaradıcılıq,
0: indi özümdə də Amazonun daxilində mən orada studiyalarla çalışıram, orada biz
3: təcrübə öz sözünü
0: deyir, podkastlar çəkirik, başqa texnologiya liderlərinlə mən müsahibələr aparıram, onların özlərinin eventlərini, məsəl üçün, mən aparıram.
3: Yəni, Amazon özü də çox şaxəldir. Yəni, biz hələ sırf bəzilərimiz elə deyirik ki, Amazon, hə, Jeff Bezos, amma o Amazonun özünə daxilinə səhv etmirəm. Siz iki sahə var, hə? Satış, bir də başqa bir sahədə olmalıdır, səhv etmirəmsə.
0: Hə, Amazon, məsəl üçün, mənimdə olan web servisi var, Amazon, ümumiyyətlə, shopping, Amazon video var, Amazon music var.
3: Elə bugün elə sənin eşkinə Amazon logosunun rəngində giymişəm, narıncı rəngində. Bu arada o da elə belə deyil, o da A-dan Z-yə qədər, yəni bütün informasiyanı sən Amazonda əldə edə bilərsən. Yəni,
0: bu rəngi onu təmsil edir.
3: Bu rəng
0: sən dedin mənə, yəni mən bilmirdim.
3: Bəli,
0: məndən yəni soruşuruzdur, xəyal edəm, bilmirəm. Çox pisliyi bilmirəm, yəni onun rəngini
2: qaydarsan işə, Amerikaya deyərsən, hamıya deyərsən.
3: Deyərsən, mən Azərbaycanda, Bakıda, mütləq bizdən daha
2: xəyalli halına
3: səhər şovusunda iştirak etdim. O bizim şənimizə, şərəfimizə Amazonun logosu rəngində pəncə giymişdir. Rüfət, zarafat bir yana, hal-hazırda bizi dinləyənlər arasında bilirəm ki, gənclər də var və elə məncə son yekun sual olmalıdır ki, istəyir sənin kimi, cavandır, belə deyə də Amerika sevdası da yaşayır və bu sahəyə marağı var. Nədən başlasın? Qısa belə nə məsləhət verə bilərsən? Motivasiya xarakterli.
0: Bu sahədən başlamaq hazırda ən gözəl vaxtıdır deyərdim ki, ümumiyyətlə, süni intellekt sahəsinə başvurmaq. Nədən başlasın? İlk öncə mən öz yolumu qısaca deyərim ki, nə mənə təkan verdi, özüm özümü birincə öyrətmək, biraz tutoriallara baxmaq, biraz başqa insanların, yəni mənim kimi, mənim məsəl üçün öz karyeram haqqında tutoriallarım yoxdur, amma mənim kimi çoxlu insanlar var ki, öz səyahətlərini, öz görünürlərini lentə alıblar. Onlardan öyrənmək perspektivlərini ki, onlar necə başlayıblar. Çünki hər kəsin öz tərzi var. Baxmaq ki, kimin tərzi mənə uyğun gəlmiş. Çünki mənim bəlkə dediyim şeyləri kimsə gedib eləməyə bilər, amma ki, başqasının bəlkə yolu kiməsə daha yaxın ola bilər. Bu, sonra da müxtəlif, yəni bootcamp-lər var. Onları çox çox dəyərini bilirəm. Məsəl üçün bootcamp-lər var 3 aylıq, 6 aylıq və 1 illik. 1 illik daha uzun ola bilər, amma 6 aylıq filan mütləq onlarla baş vurmaq. Çünki onların özlərinin müxtəlif şirkətlərlə, yəni Amazon içi daxili qarışıq əməkdaşlıqları var ki, onların tələbələri onlarla əlaqələndirmək filan. Yəni bu kimi şeylər karyeraya, işi və başlamağa kömək ola bilər.
2: Rüfət, təşəkkürlər, minnətdarıq, gəldin, maraqlı elədin, Amerikadan danışdın, işindən danışdın və maraqlı məlumatları öyrənmiş olduq. Hər halda ümid edirik ki, dinləyicilər də məlumatlana bildilər. Təşəkkürlər,
3: səni minnətdarıq. Səni görmək xoş öldürək.
2: Həqiqətən çox
0: mənə xoş öldürək. Hər kəsi görmək çox xoş oldu.
3: Dediyin kimi 29 yaşında Amerika 50 min manatdan getdi. Mən çox arzu edirəm ki, sən həyatında nə vaxtsa mənə zəng edəsən, ağaya zəng edəsən, deyəsən ki, uşaqlar 50 min manatla gəldim, amma artıq mənim hal-hazırdır ki, var dövlətim Jeff Bezos. İşlədiyim şirkətin yaradıcısı Jeff Bezosun da var dövlətini ötüb keçdi. Bu belə.
0: Gözəl arzu.
2: Təşəkkürlər. Gözəl arzudur həqiqətən. Biz də təşəkkürümüzü bildiririk bütün dinləyicilərə. Bir qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. Premium Bank olmaz kartları ilə xərclərinizi səyahətə çevirə bilərsiniz. Qeyd edək ki, Visa Infinity, Signature və Platinum olmaz kartları ilə həm Premium Bank-dan, həm də 200-ə yaxın partnyordan, məkandan əlavə millər də qazana bilərsiniz. Təsəvvür edin ki, topladığınız milləri olmaz tətbiqindən birbaşa 20-ə yaxın avia şirkətinin avia biletlərinə və Azərbaycan dəmir yollarının qatar mil biletlərinə dəyişə bilərsiniz. Bileti yalnız öz adınıza deyil, istədiyiniz şəxsin adına da əlavə edib ala bilərsiniz. Yəni, onu da hədiyə edə bilərsiniz. Qeyd edək ki, proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai isə bizə çox gözəl modellərini təqdim edir. Mən Tucson Long-dan danışdım, Elantra-dan danışdım, Sonata-dan danışdım. Tucson benzin modeli də var ki, onu da əldə edə bilərsiniz rahat şəkildə. Sadəcə zəng edirsiniz 989 nömrəsinə. Yeni Hyundai Tucson 156 at gücü ilə təchiz olunmuş. 100 kilometrə 8.1 litr yanacaq sərf edir. Qəşəngdir. Modellər çox gözəldir. Panoramik lüku var, nə bilim. Komfortlu avtomobil əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq bu Tucson olmalıdır. Bugünlük bu qədər, hörmətli dinləyicilər.
3: Özünüzü yaxşı baxın.
2: Sabah işitlərik.
3: Gününüzü yaxşı keçirdin. Sabah hafta FM-də işitlərik.
1: Megapolisin aparıcıları Xəyalə və Ağa.
4: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Resli Topsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Bravo. Doğru seçim.
1: AvtoFM-də reklam.
6: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bankda. 80 min manata dək istehlak krediti, 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1% arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. Premiumbank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: Minimal ilkin ödeniş, maksimal konfor. Hyundai Sonata Hybrid'le lüks dünyasına adım atın. Hybrid müherrikin sessiz gücü, geniş interyer ve en son tehlikesizliği sistemleri. İndi cemi 10.990 manat ilkin ödenişle. Ele indi resmi satış merkezine yakınlaşın ve Sonata Hybrid'in farkını özünüz hissedin. Elaga 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
8: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
9: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010'cu lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
11: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
12: Klinika İqtisadi Ticaret Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
13: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kredilerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
9: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
10: Baksel ile yeni nömrə almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istediğin nömrəni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdi. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
14: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. Eddi Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
15: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
16: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

42.41. 107.7 Авто FM. Сизин, yollarınızın радиосу. Авто FM.

0: Herkesi gözleyin. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kilogram Palio kere yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxiliyyat daşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənzilimiz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
9: Nar sərfədir.
10: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
13: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
14: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
16: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
17: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızı

0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Bakıda 29-32 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Bir bank star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin

0: Oda super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik qırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
8: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan: Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
11: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
13: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Bakıda 29-32 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkərin deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Alatoy solnuşka, Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik yonca, qarğıdal yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
9: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories-in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç, biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories, ən gözəl günlərə taxın.
11: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
12: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
4: Polkart'ta cashback'ler yeniden geri kayıttı. Polkart Debit market ve YDM'lerde düz 5 faize dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59 faize dek gelir de var. Sen de dijital Polkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
5: Polkart Bank of Baku ASC mensuslu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
14: After FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
15: Yango Pro'da erazim funksiyasını aktif edin, istediğiniz arazileri seçin ve siparişleri yalnız orada yerine getirin. Elave olarak sernişinin gittiği ünvanı evvelceden göreceksiniz. Vaxta qanayet edin, istemediğiniz arazilere gitmeyin. Yango, yaşıldan keç, kırmızıda dayan.

0: Lennox.
1: Lift gözləyərkən qapının sağ tərəfində dayanmaq və qapılar açıldığı zaman liftdən düşən sərnişinlərə yol vermək lazımdır. Bu sadə qaydanı yadda saxlamaqla nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Listen to me. Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
1: Bir banklısansa diqqətin burada olsun. Bir bank taksit kartı ilə edəcəyin 50 manat və üzəri bir dəfəlik və taksit ödənişlərində 3% bonus qazana bilərsən. Bunun üçün birbank.az saytına daxil olaraq kampaniyaya qoşul və avqustun 31-nə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qürub sözü var. Qürub ərəbcə qərb sözü ilə eyni köklüdür. Günəşin üfüq xəttində görünməz hala gəlməsinə deyilir. Vaxtı bildirmək üçün də qürub sözündən istifadə edilir. Məsələn, müşavirə qürubdan 1-2 saat keçənə qədər davam etdi cümləsində olduğu kimi. Klassik ədəbiyyatda qürub etmək, yox olmaq mənasında da işlədilir. Məsələn, Seyid Əzim Şirvaninin qəzəlində etdi qürub, heyf bizim afitabımız misrası var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 gepik. 1 litrelik baso puma zeytun yağı 9 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Aftayfım'da reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sibriz ve Azal Miles təqdim edir. Sema ve Deniz Lotereyası. Sizi değerli hediyeler, en esası ise Sibriz'de mənzil gözləyir. Azal Miles programında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibriz'de mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
8: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055 232 32 96.
10: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
12: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
13: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
12: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
14: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
16: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
17: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
18: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
19: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 241.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Bakıda 29-32 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: There's many days for you, where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Bravo da. Şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3,9 litrelik Pirsi, Yuji gel çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Bu ses sahipkarlara fırsattan haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve gürosuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
5: Nar sərf edir.
6: Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Təcili pul lazımdırsa banka getmə. Telefonundan Bank of Baku'nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
10: Sumqayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiya etme isteyenlere şad haber. Kaspak Sumqayıt'tan mənzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye tələsin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık daxili faizsiz kredit ile. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
11: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 00 77 veya Ulduz 0077.
12: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyasıyla indi alışverişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
13: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. EDD Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
14: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
15: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

insanlar birbirine el uzadır. Bakışlarıyla gülümseyir ve salam deyirlər. Bu hem hürmet hem de qonaqpərvərliyin rəmzidir. Səmimi ve nəzakətli olaq. Birbirimizə hürmətlə yanaşaq. Nümunəvi davranışla fərqlənək ki, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

0: kanalı değişmeyin. Afta FM'de Jamie bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Səhnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Adəm Şahbazmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7 Afro FM Eyni yolda
2: Aynı sözlər söylediğin hep boş sözlər
4: Sana nasıl anlatsam bilmem
2: Kolay sözlər

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 7 kiloqramlıq Persil, Yucu to çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 750 ml-lik Domestos təmizləyici gel çeşidləri 3 manat 49 qəpik. Super qiymətlər səhvəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555, ünvan Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
10: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poç məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Bakıda 29-32 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 kepik. 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam. Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile fəaliyyət göstərir.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Kritiklik bir.
1: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6% dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi. Dostbank'tan tam online sipariş edebilirsen.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 0777 722 0000 3w.kaspak.az.
5: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tətbiqinə dahil ol, istediğin nömreni seç ve bir neçə dəqiqəyə esim kimi aktivleşti. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəyə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
8: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% dək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
11: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
12: Hey, what up, girl?
11: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Kanalı değişməyin. AvtoFM-də Cəmi Bilikləm.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Resli Tops kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
3: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
5: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada da minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
8: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
14: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
12: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
15: Afta FM'də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram'da Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.
1: Nobody know now.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: Hava hakkında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Bakıda 29-32 dərəcə isti olacaq.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin əyləc məsafəsi nəqliyyat vasitəsinin çəkisi, sürəti və yol örtüyünün vəziyyəti ilə yanaşı, hava şəraitindən və təkərlərin vəziyyətindən də asılıdır. Mövsümə uyğun olanlarla müqayisədə, mövsümə uyğun olmayan şinlərlə təchiz edilmiş nəqliyyat vasitəsinin əyləc məsafəsi daha uzundur. Avtomobil yollarında qəzaların qarşısını almaq məqsədi ilə mövsümə uyğun şinlərin istifadəsi gərəkdir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Hava haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1 kilogram Palio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Belaruskaya kereyağı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasiteler, muasir abadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Qazpaq Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
7: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
8: Nar sərfədir.
9: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5%-ə dək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ə dək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
10: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
15: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
16: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrə dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% dək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seleton, telefon 180, rəsmi sayt seleton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
4: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Şamandan oxatma idman növü ilə kim məşğul ola bilər? Əlbəttə, hər kəs. Bu idman növü koordinasiya, balans və mental bacarıqları inkişaf etdirir. Göz və qolun ahəngi səbəbindən stres və vaxtın tənzimlənməsi sayəsində hədəfi tam mərkəzdən vura bilərsiniz. Gözəl qamət, möhkəm və elastik qol ayaq əzələlərinə sahib olmaq üçün ox atma ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
1: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə, Adəm Şah bazmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarifine dek 2 litrelik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrelik kırlangıç güne bakan yağı 10 manat 85 qəpik. Süper kıymetler keyfiyyatlı məhsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. AutoFM'de reklam.
2: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
7: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Molu ilə üzbəyüz.
9: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyyatlı hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star Temizliğin Beynalxalq Ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
4: Övladınıza küçədə təh buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada təh qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Ac da elə bunun üçündür. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən, Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime, həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bəli, bu gün də sevinirik, bu gün də qürurlanırıq və həyəcan dolu anları dünən də yaşadıq. Overtime verilişindən aparcınız mən Ceyhun Həsənli, hər birinizi salamlayıram və sabah komandası UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə bilirsiniz ki, vəsiqə qazandı. Ölkə çempionu playoff mərhələsinin cavab oyununda İsrailin Apoel komandasını qəbullədi və Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanın əsas vaxtı komandamızın 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Əlavə vaxtda 5-2 hesabı ilə qalib gələn Sabah Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqəni qazanmış oldu. Bəli, bu Azərbaycan futbolu üçün böyük və tarixi uğurdur. Sabah göstərdi ki, Azərbaycan klubları Avropanın ən böyük futbol səhnəsində sözünü deyə bilər. 3-2-lik qələbə ilə kifayətlənməyən bizim komandamız əlavə vaxtda daha 3 gol vuraraq möhtəşəm geri dönüşə imza atdı və 5-2 hesablı qələbə ilə Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqəni rəsmiləşdirdi. Sözsüz ki, bu qələbənin arxasında böyük zəhmət, inam, əzim və sona dək mübarizə dayanır. Futbolçularımızı, məşqçilər heyətini, klub rəhbərliyini, ən əsası komandaya 90 dəqiqə, hətta əlavə vaxtda da dəstək olan azarkeşləri ürəkdən bir daha təbrik edirik Avto FM radiosu adından. Sabah artıq Avropanın ən mötəbər klub turnirində, UEFA Çempionlar Liqasında Azərbaycan futbolunu necə deyərlər təmsil edəcək. Bu təkcə sabahın deyil, mən düşünürəm ki, bütün Azərbaycan futbolunun qələbəsidir. Uğurlar, sabahı bir daha təbrik edirik. Avropada yolunuz necə deyərlər açıq olsun.
2: Overtime efirdədir.
1: Uğurlarımız bununla bitmir. Gürcüstanın Batumi şəhərində keçirilən Batumi Cup Earth International beynəlxalq turnirində yeniyetmə badmintonçularımızdan Murad Qarayev, Aidə Qurbanova qarşıq qoşa, eyni zamanda Murad Qarayev, Doğan Ayan, sonra İsmail Qarayev, Zülfüqar Kərimli, Ömər Mehdi və Yusif Kamalov, Ömər Mehdi qızıl medal qazandılar. Təbrik edirik. Murad Qarayev və Yusif Kamalov oğlanların Banu İbrahimli isə qızların fərdi yarışında gümüş medala layiq görüldü. O 15 qarışıq qoşa kateqoriyasında Ömər Mehdi, Ayla Zeynalova tandemi də gümüş medalçılar sırasında yer alıb. Ayda Qurbanova, Melis Demir, İsmail Qarayev, Zülfüqar Kərimli, Dəniz Əhmədli, Lalə İsmailova, Zülfüqar Kərimli, Dəniz Əhmədli, İsmail Qarayev, Lalə İsmailova və Dəniz Əhmədli, Lalə İsmailova yarışın bürünç medalına sahib çıxıblar. Hər birini ürəkdən təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Priştina şəhərində keçirilən ağırlıq qaldırma üzrə U15 və yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyində Fəxrəddin Allahverdiyev 85 kilogram çəki dərəcəsində birdən qaldırma hərəkətində 122 kilogram, təkanla qaldırmada isə 150 kilogram nəticə göstərərək hər iki hərəkətdə gümüş medal qazandı. Toplamda 272 kilogram nəticə göstərən idmançımız iki hərəkətin cəmində də gümüş medala sahib olub. Beləliklə, Azərbaycanın ağırlıq qaldırma üzrə yığma komandası Avropa birinciliyini 3 qızıl, 5 gümüş və 7 birinci olmaqla ümumilikdə 15 medalla başa vurdu. Bir daha təbrik edirik.

0: Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bəli, Sabah komandası UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqəni artıq təmin etdi. Ölkə çempionu play-off mərhələsinin cavab oyununda İsrailin Apoel komandasını qəbullədi və Tofiq Bəhram adına Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanın əsas vaxtı komandamızın 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. Əlavə vaxtda isə 5-2 hesabı ilə qalib gələn Sabah Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə necə deyərlər vəsiqəni təmin etdi. Bir daha təbrik edirik. Bakının Sabah futbol klubunun İsrailin Apoel komandası ilə qarşılaşması və təbii ki qələbə qazanması, Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanması İsrailin aparıcı xəbər portalları tərəfindən geniş işıqlandırıldı və müzakirə olundu. Və onu da qeyd edeyim ki, İsrailin ən böyük xəbər saytlarından biri Apoelin məğlubiyyətini ağrılı hətta adlandırıb, böyük xəyal ən son anda və ən ağrılı şəkildə puç oldu. Apoeli Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə tarixi vəsiqə qazanmaqdan təxminən 10 saniyə ayırırdı. İsrail çempionu ilk görüşdən sonra 2-1 hesablı üstünlüklə Azərbaycana cavab oyununa gəlmişdi və 2 dəfə önə keçmişdi. Lakin 90+4-cü dəqiqədə buraxılan top oyunu əlavə vaxta daşıdı. Orada komanda daha 2 dəfə gol buraxdı və 2 qırmızı vərəqə aldı və yekunda Sabaha 2-5 hesabı ilə məğlub oldu deyə portal qeyd edib. Nəşr Azərbaycan komandası ilə qarşıdurma ilə bağlı da hətta yazıb, bu Apoelin Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə çata bilmədiyi artıq 3-cü və bəlkə də ən ağrılı haldır deyə qeyd olunub. Davam edirəm. Qarabağ Twente ilə oyunda azarkeşləri sevindirməyə çalışacaq. Bunu isə Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsinin Twente ilə Bakıda keçiriləcək cavab maçından öncə mətbuat konfransında deyib. Mütəxəssis UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinə vəsiqə qazanan Sabahı da təbrik elədi. Sabahı təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram. Twente ilə oyun bizim üçün vacibdir, maraqlı oyun olacaq. Azarkeşləri sevindirməyə çalışacağıq. O, maksimum diqqətli olmağın da vacibliyini vurğuladı. Belə oyunlarda rəqibdən daha çox özümüzü dəyərləndirmişəm. Hazırlıq səviyyəmizlə bağlı düşünmüşəm və həddindən artıq diqqətli olmalıyıq. Rəqib potensiallı futbolçulara malikdir. Hesabda öndə olmağımız əlavə üstünlüyüdür, həm də ki təhlükədir. Qurban Qurbanov Twente-nin sabahkı oyununda heyətdə ciddi dəyişikliklər edəcəyinə inanmır. Bəlli heyətləri var, biz isə səhvlərimizi düzəltməliyik, heyətdə zədə səbəbindən sıxıntılarımız olduğu üçün daha diqqətli davranmalıyıq, əlbəttə ki, komandaya xüsusi tapşırıqlar da veriləcək. Və bir daha xatırladım ki, Qarabağ Twente görüşü avqust ayının 27-si, yəni sabah, axşam saat 8-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda start götürəcək. Komandalar arasında Niderlandda baş tutan oyunda isə Ağdam təmsilçisi bilirsiniz ki, 1-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. Axarıncı olsun, davamlı olsun bu qələbəni biz sabahda gözləməkdəyik. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, indi isə mənim təşəkkürlərim olacaq verilişimizin sponsorlarına. Visa sponsorumuzdur. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək məbləğdə alış-veriş etdikdə Visa Concierge botu üzərindən QR kod əldə etmə imkanı qazanır. Bu QR kod Sivris ərazisinə giriş imkanı verməkdə. Digər sponsorumuz isə White Star Clinic-dir. Bəli, White Star Clinic beynəlxalq təmizlik şirkətidir. Təmiz ev, səliqəli ofis, rahat mühit hər kəsin sözsüz ki arzusudur. Bu arzunu gerçəyə çevirən White Star Clinic peşəkar komandası beynəlxalq standartlara uyğun xidmətləri ilə həmişə yanınızdadır. Siz gününüzü planlayın, təmizlik işlərini isə White Star Clinic-ə etibar edin. Çünki təmizlik sadəcə bilirsiniz ki səliqə deyil, həm rahatlıq, həm də ki xoş əhval, ruhiyyə deməkdir. Əlaqə ulduz 0077 WhatsApp nömrəsində deyim 055 238 0 0077 White Star Clinic, təmizliyin peşəkar ünvanı. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, idman aləmində baş verən ən son yenilikləri Overtime verilişində dinləməyi unutmursunuz və bilirsiniz ki, Overtime verilişinə dəyərli bizim qonaqlarımız da gəlirlər. İdmanın müxtəlif sahələrində uğur qazanan idmançılarımız Auto FM radiosunun studiyasında canlı efirdə olurlar. Siz YouTube vasitəsilə bizim canlı efirlərimizi də izləyə bilərsiniz. YouTube-a sadəcə axtarış bölməsinə Overtime yazırsınız, Auto FM yazırsınız, daxil olursunuz və verilişlərimizin hər biri, hər bir buraxılışı YouTube vasitəsilə izlənilə bilər. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli dinləyicilər, sizi bizdən qısa reklam vasitəsi ayıracaq. Ardınca yaxşı bir musiqi. Sonra yeri gəlmişkən bizim bir telefon bağlantımız da olacaq. Əvvəlcədən anons edeyim. Uğurlu olan gənclərimizdən biri ilə söhbət aparacaq. Odur ki, qulağınız bizdə, diqqətiniz yolda olsun. Ayrılmayın.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində bilitirlik Zolotoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. Bilitirlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
2: Bravo! Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
6: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
11: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
12: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
13: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
16: Sinetonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
17: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
18: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
19: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched

0: Topu səbətə atmağın həyəcanını basketbol ilə yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Hörmətli dinləyicilər, Overtime davam etməkdədir. Bir daha hər birinizi ürəkdən salamlayırıq. 15:24 dəqiqəni göstərir hal-hazırda Bakıda saat və biz indi bir telefon bağlantısı eləyəcəyik və bilirsiniz ki, ara sıra dəyərli idmançılarımız, uğur qazanan təbii ki, gənclərimiz studiyamızın qonaqları olurlar. Onlardan hətta biz ara sıra telefon bağlantıları edirik, onlarla danışırıq və təbii ki, onların münasibətini bilmək istəyirik. Hal-hazırda telefon xəttində Qarabağ Gənclər Evinin fəal gənclərindən biri İsmail Əliyevin səsini eşidəcəksiniz. İsmail bəy, salamlayıram sizi.
2: Salamlayıram, mən də siz necəsiniz?
1: Çox sağ olun, siz necəsiniz?
2: Şükür Allah, yaxşı olasınız.
1: İsmail, əvvəlcə özünüzü qısa şəkildə istərdim ki, təqdim eləyəsiniz bizi dinləyən dinləyicilərimizə. Buyurun.
2: Mən Əliyev İsmail, Qarabağ Gənclər Evinə hal-hazırda artıq 3 ildən çoxdur ki, könüllüyəm, 3 ilə yaxın ki, daha doğrusu. Səhvələrimsə 2023-cü noyabr ayından etibarən Azərbaycan Dövlət İnsan Universitetində oxuyuram, 4-cü kurs tələbəsiyəm, logistika üzrə, hədis ingilisində və könüllülük, düşərgələr, bu layihələr üzrə əlimdən gəldiyi qədər aktiv olmaq çalışıram və həmçində Cavan Gənclər Hərəkatındayım.
1: Çox gözəl. Logistika nəqliyyat texnologiyaları mühəndisliyini seçməyinə əsas səbəb nə oldu? Maraqlıdır.
2: Onun əsas səbəb o oldu ki, hal-hazırda həm universal olaraq, həm Azərbaycan özündə logistika həm inkişaf etməkdədir. Həm də düşünürəm ki, 50 ildə, 100 ildə, 200 ildə keçsə, bu peşə hər zaman gərəklidir və Qarabağ azad olmaqdan sonra inşallah yeni yollar, yeni qurul yolları əlimizdə olduğu üçün ona görə siz.
1: Çox gözəl. 2023-cü ildən Qarabağ Gənclər Evində könüllü fəaliyyət göstərmişsiniz, göstərirsiniz və könüllülük sizə ən çox nə qazandırdı, İsmail?
2: Könüllülük mənə ən çox şəbəkələşmə qazandırdı, yeni baxış açısı qazandırdı, yeni dostlar qazandırdı. Ondan sonra networkingdən əlavə panel görüşləri olsun, təlimlər olsun, səyahətlər olsun. Onlarda iştirak edərkən istər-istəməz insan inkişaf edir. Yeni şeylər, yeni ətraf gördükcə bizə fayda olur. Misal, Qaradağ Gənclər Evində ola-ola 2023-24-cü ilin sentyabr ayında poligon hərbi düşərgəsi var.
1: Bəli.
2: Gənclər fondu və s. hərbi nəzarət edir.
1: İqidlər komandası ilə birinci yerə çıxmışsınız, bilirəm, bəli.
2: Ora qatılmışdır. İqidlər komandası olaraq birinci yerə çıxmışdır. Və daha sonra isə 2024-cü ilin 21-27 oktyabr tarixində Türkiyə və Azərbaycan Gənclər İdman Nazirinin birgə mübadilə proqramına qatılmışdım. Mübadilə proqramında Qaradağ Gənclər Evini təmsillədim və mənim kimi bir neçə gənc digər gənclər evlərindən, Sumqayıt olsun, Qazax olsun, Naxçıvan olsun, Gənclər Evindən qatılanlar var idi. Biz səfər zamanı Türkiyə Gənclər İdman Nazirində görüşlər keçirdik. Ankara'da, Bolu'da və İstanbul'da olduq. Ankara'da keçirilən forumda ətraf mühit, davamlılıq, könüllü və sosial media mövzularına toxunduq. Və daha sonra Bolu'da isə Gənclər Mərkəzində getdik. İstanbul'da varlığa Gənclər kampını ziyarət elədik. Asılılıq mübarizə sayəsində həyatə keçirilən layihələr, tədbirlərə baxdıq. Mən bunu demək istəyirəm ki, mənim üçün könüllülük əsas ən böyük qazancı yeni təcrübələr qazanmaq, fərqli layihələr öyrənmək, networking yaratmaq, əlaqələr inkişaf elətdirmək. Bunlardır.
1: Çox gözəl və gələcəklə bağlı, gələcəyə dair özünü harada görür İsmail və qarşınızda qoyduğunuz ən böyük hədəflər, məqsədlər nələrdir? Buyur.
2: Çox-çox maraqlı sualdır. İnşallah beynimdə çoxlu arzularım var və bu arzular üçün də əlimdən gəldiyi qədər gecə gündüz sabahlayıram. Kurslara gedirəm, özüm-özümü təkmilləşdirməyə çalışıram. Xaricdə oxuyub Azərbaycana töhfə verən gənclərdən olmaq istəyirəm.
1: Çox gözəl. Mən arzu edirəm ki, bax bu diləklərinə, arzularına, məqsədlərinə çatasan. Bir daha təşəkkür edirəm İsmail Əliyev. Sağ olun,
2: mən minnətdaram.
1: Bir daha xatırladıram ki, hörmətli dinləyicilər, Avto FM-də hal-hazırda canlı efirimizdə telefon xəttində Qarabağ Gənclər Evinin fəal gənclərindən biri İsmail Əliyev telefon xəttində idi. Ona bir daha gələcək işlərində, hədəflərində uğurlar arzulayırıq. Hörmətli dinləyicilər, Overtime-ı dinləməyə davam edirsiniz. Fərqli, uğurlu gəncləri, idmançılarımızı bir daha salamlayırıq və hər zaman biz deyirik, Overtime verilişi olaraq bizim uğur qazanan idmançılarımız studiyamıza gəlirlər. Fəal gənclərlə biz tez-tez görüşürük, virtual da olsa ünsiyyət qururuq onlarla və əlbəttə ki onların təəssüratlarını eşitmək çox bizim üçün əlbəttə ki çox xoşdur. Təbii ki gələcəyimiz də gənclərin əlindədir. Uğurlar arzulayırıq bir daha belə gənclərimizə, heç zaman ruhdan düşməsinlər, hər zaman bax belə güclü olsunlar. İndi isə vaxt yollarındır. Hər yarım saatdan bir-birisiz ki yollara nəzər salırıq, baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaq.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, əvvəlcə hər birinizə yollarda uğurlar arzu edirik, təhlükəsiz yollar diləyirik. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Sıxlıq həmçinin Təbriz küçəsi, Nəriman Nərimanov metro stansiyası istiqamətinə də aiddir. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdül Vahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Overtime efirdədir.
1: Bəli, Overtime davam edir digər idman yenilikləri ilə. Kosovanın paytaxtı Prişlinada keçirilən 15 və yeniyetmələrin Avropa birinciliyində mübarizə aparan Azərbaycan ağırlıq qaldıranları Əbdülhüseyn Hüseynov və Lətif Əliyev 5-ci və 6-cı yerləri tutublar. 75 kilogram çəki dərəcəsində qüvvəsini sınayan Əbdülhüseyn Hüseynov toplam 276 kilogram nəticə ilə yarışı 5-ci pillədə başa vurdu. Təbrik edirik. Lətif Əliyev isə 2 hərəkətin cəmində 271 kilogram ağırlığın öhdəsindən gələrək 6-cı oldular. Bir daha ürəkdən təbrik edirik. Azərbaycanın yeniyetmə stolüstü tenisçiləri isə qarşıdakı yarışlara hazırlığı davam etdirir. Azərbaycan Stolüstü Tenis Federasiyasından verilən xəbərə görə bu məqsədlə növbəti təlim məşq toplanışı da təşkil olunub. Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən toplanışa müxtəlif bölgələrdən 16 istedadlı idmançı qatılıb. Onlar bugündən itibarən məşqlər Quluquliyev, Rıza Mirzəyev, Billurə Eminova və Günlarə İbrahimovanın rəhbərliyi ilə fiziki, texniki və taktiki bacarıqlarını artırmağa çalışacaq. Hazırlıq prosesinə isə sentyabr ayının 1-də yekun vurulacaq. Azərbaycanın qadın voleybolçulardan ibarət millisi Bakıda təşkil olunan Avropa çempionatının C qrupunda Belçika ilə qarşılaşacaq. Qrupun digər oyununda İspaniya və Portuqaliya yığmaları qarşı-qarşıya gəlib. Xatırladım ki, C qrupunun oyunları Milli Gimnastika Arenasında avqust ayının 28-nə kimi təşkil olunacaq. Faiq Qarayevin baş məşqçi olduğu Azərbaycan millisi 8 xalla 3-cü pillədə qərar tutub. Eyni xalla Malik Niderland 1-ci, Belçika isə 2-ci yerdədir. Sonda isə təbii ki, bir daha təbrik edirik. Sabah adını tarixə yazdı. Azərbaycan futbolu üçün böyük tarixi uğur Sabah göstərdi ki, Azərbaycan klubları Avropanın ən böyük futbol səhnəsində, futbol meydanında sözünü deməyi bacarır. 3-2-lik qələbə ilə kifayətlənməyən komandamız əlavə vaxtda daha 3 gol vuraraq möhtəşəm geri dönüşə imza atdı və 5-2 hesablı qələbə ilə Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqəni rəsmiləşdirdi. Bu qələbənin arxasında sözsüz ki, böyük zəhmət var, inam var, əzm var və sona dək mübarizə var. Futbolçularımızı, məşqçilər heyətini, klub rəhbərliyini, ən əsası komandaya 90 dəqiqə, hətta əlavə vaxtda da dəstək olan azarkeşləri bir daha ürəkdən təbrik edirik və uğurlarının davamını diləyirik. Sonda isə bir təşəkkürüm var. Verilişimizin sponsoru Visa'ya təşəkkürlər. Müştəri Azərbaycandakı supermarketlərdə Apple Pay, Google Pay və digər tokenləşdirilmiş ödəniş üsulları vasitəsilə istənilən Visa kartı ilə 250 manat və daha yüksək

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 2 sentyabr tarihine dek 2 kilogramlık sultan basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 litrelik baso pomaz zeytun yağı 9 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Sibriz'de 2 kat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibriz'deki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə cashback hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
5: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
6: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşittiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyasıyla indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir.

0: Van-Bakı-Sumqayıt şosesi 7. kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan: Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
7: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
9: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Right about now, the funk soul brother, check it out now.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hal-hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch elə bunun üçündür. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da şehre gaydış kampanyası başladı. 2 sentyabr tarihine dek 3.9 litrelik Pepsi, Yuji genç çeşitleri 17 manat 99 gepik, 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Nar sərfədir.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebel. Mebeldə cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Selitonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabra dək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpi. Üstəli 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
10: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
12: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: Malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Həsənoğlu küçəsi Heydər Əliyev prospekti ilə kəsişmədən Fətəli Xanxoyski prospekti istiqaməti. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Hər pedal sizi daha sağlam həyata bir addım yaxınlaşdırır. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır. Ürək və tənəffüs sistemini gücləndirir. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bu idman növü həm sağlamlığınıza, həm də ətraf mühitə töhfə verir. Sağlam həyatının ritmini velosipedlə tutun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: kanalı değişməyin. Afta FM-də Cəmi bir reklam.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qürub sözü var. Qürub, ərəbcə qərb sözü ilə eyni köklüdür. Günəşin üfüq xəttində görünməz hala gəlməsinə deyilir. Vaxtı bildirmək üçün də qürub sözündən istifadə edilir. Məsələn, müşavirə qürubdan 1-2 saat keçənə qədər davam etdi cümləsində olduğu kimi. Klassik ədəbiyyatda qürub etmək, yox olmaq mənasında da işlədilir. Məsələn, Seyid Əzim Şirvaninin qəzəlində Etdi qürub, heyf bizim afitabımız misrası var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo'da super dinletler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 7 kilogramlık persil, yucu to çeşitleri 15 manat 99 gepik 750 mililitrelik domestos temizleyici gel çeşitleri 3 manat 49 gepik super dinletler serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir abadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
5: Qazpak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunur. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
8: Sibriz və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrizdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrizdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
11: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzov Şosesi.
14: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
15: Avtofm'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.
16: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətay prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Hal-hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində də sıxlıq var, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 2 sentyabr tarihine dek 1350 mililitrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 kepik 150 adetli Papi Soft süfre salfeti 75 kepik süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Baksel ile yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 2241.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
9: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
2: Baksel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandı. Baksel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baksel.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Yango Pro'da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizə, hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq var. Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqaməti, Təbriz küçəsi, Nəriman Nərmanov metro stansiyası istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti, Sahil metro stansiyasının qarşısında, Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Binəqədi şosesi, Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Özünüzə qarşı pozitiv münasibət gözləyirsinizsə, insanlarla robot davranmayın. Xidmət sahəsində, çalışdığınız kollektivdə, ailədə sizə göstərilən diqqətə görə insanlara təşəkkür edin. Təşəkkür etməyi vərdişə çevirin. Siz nümunə olun, digərlər də dəyişəcəklər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Breslitovsk kərə yağı 18 manat 95 qəpik. 450 qramlıq Azərçay buket qara çay 11 manat 29 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et.

0: Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
1: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri
8: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3wkaspak.az.
9: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200.000 manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bir daha bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Hal-hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəblik küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zırx şosesi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə yalnız səbr arzu edirik. Hörmətli dinləyicilər, hörmətli sürücülər, yollarda maksimum dərəcədə diqqətli olun. Diqqətiniz yolda, qulağınız isə Avto FM-də olsun. Birazdan qaydaları pozma verilişində eşidiləcəyik.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-ə.

Salamlayıram hər birinizi, hörmətli dinləyicilər, sükan arxasında olan hər kəsə, yollarda hərəkət edən hər bir piyada və yol hərəkətinin bütün iştirakçılarına salamlar olsun. Avtomobil, yol və təhlükəsizliyi haqqında danışacağımız, diqqətimizi bir daha qaydalara və məsuliyyətə yönəldəcəyimiz qaydaları pozma verilişi başlayır aparıcınız. Mən Ceyhun Həsənli, hal-hazırda Avto FM-in studiyasından eşidilməkdəyim. Unutmayaq, yolda hər bir qərarı nəticəsi var. Bəzən bir neçə saniyəlik səhlənkarlıq böyük bir problemin, bilirsiniz ki, başlanğıcına çevrilə bilər. Ona görə də sükan arxasında tələsməyək, qaydalara əməl edək və həm özümüzü, həm də necə deyərlər, başqalarını qoruyaq. Bu arada qaydaları pozma verilişinin xüsusi sponsoru Bravo-ya da təşəkkürümüzü bildirək. Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətədir. 28 avqust tarixinə kimi 1 kiloqram peygah kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq tamaşa miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 500 qramlıq beta Earl Grey qara çay 12 manat 55 qəpiyə və 5 kiloqramlıq Ariel yurucu toş çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət eləyin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir.

0: Angun verilişimizi devam etdirdi. Hörmətli dinləyicilər, bir daha hər birinizi salamlayırıq. Hörmətli sürücülər, yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olaq. Bu arada Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi ölkə ərazisində baş verən ağır yol nəqliyyat hadisələrinin təhlilinə əsaslanan xəbərdarlıq edərək bildirib ki, yol qəzalarının böyük əksəriyyəti sürücülərin hava və yol şəraitini düzgün qiymətləndirməməsi, eləcə də təyin olunmuş sürət həddini aşması səbəbindən daha çox baş verir. Ən vacib tövsiyələrə gəlincə, ötmə və manevr etməzdən əvvəl qarşıdan gələn avtomobillərin sürətini və məsafəsini düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməmək tövsiyə olunur. Diqqətin yayılması reaksiya müddətini bilirsiniz ki, uzadır və sürət rejiminin pozulması ilə birləşdikdə isə bu əlbəttə ki, faciəyə gətirib çıxarır. Ona görə də yorğun halda əsla avtomobil idarə etməyin. Hər birinizə yollarda maksimum dərəcədə ayıq-sayıq olmağı tövsiyə edirik və təhlükəsiz yollar diləyirik. Hörmətli dinləyicilər, qaydaları pozma verilişinin sponsorları Baxelə təşəkkürümüzü bildirək. Vaxtın sizin üçün dəyərlidirsə, mobil nömrə almaq üçün uzağa getməyə artıq ehtiyac qalmır. Mobil Baxel daha doğrusu tətbiqindən onlayn olaraq SIM nömrə ala və bir smartfonda eyni anda iki nömrə istifadə edə bilərsiniz. Nömrəniz dərhal aktivləşir. İnternet, zəng, SMS, digər Baxel xidmətlərindən həmin anda yararlana bilirsiniz. Yeni SIM almaq və ya öz nömrənizi SIM etmək Baxel tətbiqi, veb-saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango-dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bax, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanın sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə əyləşin. Bax belə, sponsorlarımıza da təşəkkürümüzü bildirdik. Sizi bizdən qısa reklam fasiləsi ayırır. Ardınca yaxşı bir musiqi, sonra vacib bir dənə də məlumatım olacaq. Ayrılmayın.
1: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 1 kiloqram Paleo kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün. Bravo.
2: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə SIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
1: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Bravo da, hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul, əla qiymətə 24-28 avqust tarixində 1 kiloqram Pega kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik Yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 2 kiloqramlıq Tamashemiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
2: Bravo! Doğru seçim.
3: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Tam yeni və sərfəli crossover 2026 model GAC Ion i60 indi 15% ilkin ödənişlə. Bəli, düz eşitdiniz. Cəmi 5985 manat. Ion i60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Plug-in hibrid texnologiyası sayəsində ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 kilometr təşkil edir. Ion i60 karaoke sistemi ilə darıxdırıcı yollara son. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyyə qazanmaq üçün indi bizimlə əlaqə yaradın. Telefon 050 400 09 89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək prospekti 61C.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sırtonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
10: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinədək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilədək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
11: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
1: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Davam edir qaydaları pozma verilişi 18.25 dəqiqəni göstərir. Hal-hazırda Bakıda saat 1 məlumatı diqqətinizə çatdırım. Tibb və sosial xidmət müəssisələrinə gələnlər üçün rahat şəraitin yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Daha 10 ünvanda minib düşmə yerləri və taksi duracaqları təşkil olunub, hörmətli dinləyicilər. Ünvanlar və yeniliklərə gəlincə. Beləliklə, minib düşmə yeri Cavad xan küçəsi, Akademik Zərifə Əliyev adına Milli Avtomologiya Mərkəzinin qarşısı, İsmail bəy Qutqaşınlı küçəsi 1 saylı Bakı Dost Mərkəzinin yanı, Heydər Əliyev prospekti 3 saylı Bakı Dost Mərkəzinin yanı, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi 3 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinin qarşısı, 9-cu Köndələn küçəsi 5 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinin yanı, Hüseyin Bala Əliyev küçəsi metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığı, Füzuli küçəsi 28 molun yanı. Avtobus zolağında minib düşmə yerinə gəlincə Siyə Bünyada prospekti 4 saylı Bakı Dost Mərkəzinin qarşısı Şəmsi Bədərbəyli küçəsi 28 molun yanı. Minib düşmə yeri və taksi duracağı Süleyman Sani Axundov küçəsi metronun Azadlıq prospekti stansiyasının yaxınlığı. Bəli, hörmətli dinləyicilər, düşünürəm ki, bu yenilik şəhərdə həm sərnişinlərin, həm də sürücülərin rahatlığı baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Xüsusən tibb və sosial xidmət müəssisələrinin qarşısında düzgün təşkil olunmuş minib düşmə məntəqələri qanunsuz bilirik ki, dayanmanın və yol hərəkətində xaosun ən əsası qarşısını almasına kömək eləyəcək. Əsas məsələ isə bax bu yerlərdən təyinatına uyğun istifadə eləmək və sözsüz ki, sürücülərin qaydalara əməl etməsidir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Baxaq, hansı istiqamətlərdə sıxlıq var. Başlayıram Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətindən. Daha sonra Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Davam edirəm Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da məsələ bunun üçündür. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Hazırda 28 May küçəsi Pushkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də sıxlıq var. Sıxlıq həmçinin Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətinə də aiddir. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüyüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Dalğanı dəyişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
4: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

18.40 dəqiqəni göstərir hazırda Bakıda saat. Bu arada qaydaları pozma və ilişinin sponsorlarına təşəkkürümüzü bildirək. Xüsusi sponsorumuz Bravo'dur. Bravo'da ərəftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsullar əla qiymətə də 28 avqust tarixinə kimi 1 kilogram PGA kərəyağı 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə, 2 kilogramlıq tamaşı miyad basmati düyü 7 manat 99 qəpiyə, 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qaraçay 12 manat 55 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxelə təşəkkürlər. SIM kartınızı itirməkdən və ya zədələməkdən narahat olursunuzsa öz nömrənizi asanlıqla SIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni SIM almaq və öz nömrənizi SIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxsel.com. Daha bir sponsorumuz isə Yango'dur. Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edə bilərsiniz. Ərazinin funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçirsiniz və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirirsiniz. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə də necə deyərlər ehtiyac qalmır. Üstəlik bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görə biləcəksiniz. Ərazinin funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə çalışın və işləyin. Hər birinizə işinizdə uğurlar arzulayırıq. Hörmətli dinləyicilər, çoxunuz evə qayıdırsınız işdən. Hər birinizə mənzil başına sağ-salamat çatmağı arzulayırıq. Beləliklə, qaydaları pozma verilişinin bugünlük sonuna gəlib çatdıq. Bugün də yollarımızdan, sürücülərdən, hərəkət zamanı diqqətli və məsuliyyətli olmağın vacibliyindən danışdıq. Amma ən vacib məqamı bir daha xatırlayaq. Yolda heç bir tələskənlik insan həyatından daha qiymətli deyil. Sükan arxasında səbirli olaq, qaydalara əməl edək və bir-birimizə hörmətlə yanaşaq. Qarşımızdakı sürücünü, piyadanı düşünək, çünki yolda etdiyimiz hər düzgün hərəkət həm özümüzü, həm də başqalarını qoruyur. Aparıcınız mən idim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidirmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. 2 litrlik kırlangıç günə baxan yağı 10 manat 85 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
0: Bravo da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 24-28 avqust tarixində 1 kiloqram Pega gərək yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 2 kiloqramlıq Tamaşemiya basmati düyü 7 manat 99 qəpik 500 qramlıq Beta Earl Grey ətirli qara çay 12 manat 55 qəpik 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz 17 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
1: Bravo Doğru seçim
2: Yango Pro ilə sifarişləri sizə uyğun ərazilərdə icra edin. Ərazim funksiyası ilə istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız həmin ərazilərdə yerinə yetirin. Artıq istəmədiyiniz ərazilərdən sifariş qəbul etməyə ehtiyac yoxdur. Üstəlik, bu funksiya ilə sərnişinin gedəcəyi ünvanı sifarişi qəbul etməzdən əvvəl görəcəksiniz. Ərazim funksiyasını Yango Pro tətbiqində aktiv edin və sizə rahat olan ərazilərdə işləyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
4: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naxt krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə, sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin, 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
3: Baxel ilə yeni nömrə almaq indi çox asandır. Baxel tətbiqinə daxil ol, istədiyin nömrəni seç və bir neçə dəqiqəyə eSIM kimi aktivləşdir. Heç yerə getmədən yeni nömrəndən dərhal istifadəyə başla. Baxel.
7: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə, hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6%-ə dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi, Dost Bankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan

0: Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
3: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Nefsimin son teklifi. Ağustos'un 31'ine dek Adore de Voyage Beauty'de 60 faize dek ve seçilmiş brandlere daha yüksek indirimler. Geniş çeşit indirimli kıymetlerle sevimli brandlerinizi elde etmeye telesin. Telefon 970.
5: 12 ay faizsiz kredi teklifiyle premium keyfiyyat aktarırsınız. Elə isə 2026 model CS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücüyle yolların hakimi olarken plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
6: AutoFM'de reklamı yerleştirme için 012 311 30 11.
7: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da AutoFM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Salamlayırıq hər biriniz, hörmətli dinləyicilər. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti. Ziya Bünyada prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti və Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqaməti də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, uzun tıxac böyük aclıq yaradır. McDonald's-dakı Big Arch da elə bunun üçündür. Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Neftçilər prospekti Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunmaqda. Sıxlıq həmçinin 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətinə də aiddir. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər və sonda Qələbə dairəsi Mətbuat prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 2 sentyabr tarixində. 1 litrlik Zolotoy Solnuşka Günəbaxan yağı 3 manat 99 qəpik. 1 litrlik Yonca Qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Nəfsimin son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
3: Air Arabiyanın möhtəşəm səyahət endirimi başladı. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Malayziya, Maldiv adaları, Şri Lanka, Tayland və bir çox digər istiqamətlərə cəmi 279 manatdan başlayan qiymətlərlə səyahət edin. Tələsin. 10 sentyabr tarixinə dək bron edin və 25 noyabr 2026-cı ilə dək səyahətinizi planlaşdırın. Elə bugün airarabia.com saytına daxil olun. Şərtlər və qaydalar tətbiq olunur.
4: Güc və premium komfortu bir arada axtarırsınız? Yeni Hyundai Tucson-la bütün baxışlar üzərinizdə olacaq. 156 at güclü etibarlı mühərrik, panoramik lüq, isidilən oturacaqlar və yüksək təhlükəsizlik sistemləri. Həm şəhərdə, həm də uzun yollarda ideal seçim. İndi cəmi 9157 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Tucson-u test sürüşü ilə sınaqdan keçirin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
6: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
8: Yeni GAC M-Zoom güc, komfort və müasir texnologiyanın mükəmməl vəhdəti ilə yollarda fərqlənin. 175 at güclü turbo mühərrik, panoramik lüq və havalandıran oturacaqlarla hər sürüşdən zevk alın. İndi cəmi 6380 manat ilkin ödəniş. Ayda 764 manat ödənişlə 48 ayədə kredit imkanı. Kreditlə alışda kasko sığorta hədiyyə. Nağd alış da isə 2000 manat endirim. Cəmi 29900 manata. Üstəlik 5 il rəsmi zəmanət. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz. Düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyasıyla indi alışverişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 ayədək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
1: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Yango Pro-da ərazim funksiyasını aktiv edin, istədiyiniz əraziləri seçin və sifarişləri yalnız orada yerinə yetirin. Əlavə olaraq sərnişinin getdiyi ünvanı əvvəlcədən görəcəksiniz. Vaxta qənaət edin, istəmədiyiniz ərazilərə getməyin. Yango, yaşıldan keç, qırmızıda dayan.

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydançandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.

0: Dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: hekayəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah Basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: 5 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsilə yollara meydan oxuyan GAC Impala indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hiss et. Telefon 050 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
1: Arena Otel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Otel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenaotels.az və ya zəng edin 012 514 0505.
2: Minimal ilkin ödəniş, maksimal komfort. Hyundai Sonata hibridlə lüks dünyasına addım atın. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, geniş interyer və ən son təhlükəsizlik sistemləri. İndi cəmi 10.990 manat ilkin ödənişlə. Elə indi rəsmi satış mərkəzinə yaxınlaşın və Sonata hibridin fərqini özünüz hiss edin. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
6: Seletonda bu fürsətlərə əsil 5 düşür. 30 sentyabrədək seçilmiş notebooklardan birini alana Lenovo Notebook hədiyyə. 512 GB daxili yaddaşa malik Asus Notebook isə ilkin ödənişsiz, komissiyasız. Ayda cəmi 49 manat 99 qəpik. Üstəlik 60% ədək endirimdən yararlanma imkanı da var. Dərsə qayıdış hələ belə sərfəli olmamışdı. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
8: Klinika Adiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz? Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: AutoFM-də reklam. Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az. Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
1: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
2: Nar sərfədir.
3: Polkartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
7: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
10: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
11: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w kaspak.az.
12: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: İlkin ödənişsiz, komissiyasız, faizsiz, düz eşitdiniz. Göydən düşmə fürsətlər kampaniyası ilə indi alış-verişinizi ilkin ödənişsiz, komissiyasız və nağd qiyməti 24 aya dək faizsiz bölərək edə bilərsiniz. 26-31 avqust tarixlərində yerdə axtardığınız fürsəti göydə tapacaqsınız. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
14: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30.000 manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Here we go again.
2: 107.7 Auto FM.

0: dalğanı dəyişməyin. Avto FM-də Cəmi bir reklam.
1: Naqd kredit almaq istəyən təqaüdçülər üçün maksimal yaş həddi 73 oldu. Fürsəti qaçırma. 80 min manata dək naqd krediti bir bank filiallarından və ya rəqəmsal mərkəzlərdən elə indi əldə et. Alacağın məbləği də xeyir işlərə xərclə. Daha ətraflı birbank.az.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
7: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrisdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahib olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibris sizə eyni məbləğdə cashback hədiyyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
8: Mövsümün son təklifi. Avqustun 31-nə dək Ador və Voyage Beauty-də 60% dək və seçilmiş brendlərə daha yüksək endirimlər. Geniş çeşidli endirimli qiymətlərlə sevimli brendlərinizi əldə etməyə tələsin. Telefon 970.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan White Box Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2241.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
10: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: kütüphanesini Oba Marketler şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridi. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqi üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Aləm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: AutoFM'de reklam.
1: Evinizin, ofisinizin veya obyektinizin peşekar temizliğini White Star Beynəlxalq Temizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji temiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşekar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi temizlik, təmirdən sonra temizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərək Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
8: Baku City Karting, Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting, 802 metrelik ülkenin en büyük açık hava trekinde tek ve iki neferlik kartlar sizi gözlüyor. Her gün saat 11'den 23'e dey. Ünvan Su İdman Sarayı ile üzbeyüz. LAG 010-220-9111.
9: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
10: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sibris və Azal Miles təqdim edir. Səma və dəniz lotereyası. Sizi dəyərli hədiyələr, ən əsası isə Sibrisdə mənzil gözləyir. Azal Miles proqramında qeydiyyatdan keçin. Lotereyada iştirakınızı təsdiqləyin və ilk qalibiyyət şansınızı əldə edin. Üstəlik, 8 sentyabr 2026-cı il tarixinə qədər Sibrisdə mənzil alan hər kəsə 500 Azal Miles hədiyə olunur. Bu isə 500 əlavə qalibiyyət şansı deməkdir. Ətraflı məlumat üçün azal.az.
12: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti, ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər, hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
13: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq.
14: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrisdə istirahətdən zövq alın. Hər market alışverişi sizi Sibrisdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
15: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. EDD Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077 255 56 58.
16: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
17: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu Oba qiymətləri əridir. 13-26 avqust tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 11 manat 99 qəpiyə. Adəm Şah basmati düyünün kiloqramı 3 manat 49 qəpiyə. 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kasada oxutmağı unutmayın.
2: Obi, obi, obi, qonşunun sevimlisi.
0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu

0: dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də Jamie B reklam.
1: Salam abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizlə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmin edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Let's go, girls.

0: AutoFM-də reklam. Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa konsyerj botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
0: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555.

0: Doğan, Bağbek Prospekti 31, City Mall ile Üzbeyüz.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsüma uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticaret Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Sibrisdə 2 qat ədəbə geri al xüsusi təklifi. İndi Sibrizdəki müxtəlif layihələrdən birində cəmi 15% ilkin ödənişlə illik nominal faiz dərəcəsi 7%-dən başlayan hibrid ipoteka ilə mənzil sahibi olun. Ədəbəni geri alın. Üstəlik Sibriz sizə eyni məbləğdə keşbək hədiyə etsin. Ətraflı məlumat üçün 840.
3: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta şopinqə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 və ya Ulduz 0077.
6: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

Xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulus 2.41.
1: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radiosu.

0: AvtoFM-də reklam. Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
3: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti, Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010-888-1234.
4: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
5: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star Təmizliyin Beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-00-77 və ya Ulduz 0077.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütöv bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
8: Supermarketlərdə Apple Pay və Google Pay vasitəsilə Visa kartınızla ödəniş edin. Visa Concierge botundan QR kodunuzu əldə edin və Sibrizdə istirahətdən zövq alın. Hər market alış-verişi sizi Sibrizdə istirahətə bir addım yaxınlaşdırır.
9: Xaricdə təhsil almaq istəyirsiniz, amma hardan başlayacağınızı bilmirsiniz? Bu qərarı tək verməyin. EDD Global sizə uyğun ölkə, universitet, təqaüd və ixtisas seçimində peşəkar dəstək göstərir. Arzularınızı reallığa çevirin. Əlaqə 077-255-56-58.
10: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etmək istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti, Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: kanalı değişməyin. AvtoFM-də Cəmi bir reklam.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə qürub sözü var. Qürub ərəbcə qərb sözü ilə eyni köklüdür. Günəşin üfüq xəttində görünməz hala gəlməsinə deyilir. Vaxtı bildirmək üçün də qürub sözündən istifadə edilir. Məsələn, müşavirə qürubdan 1-2 saat keçənə qədər davam etdi cümləsində olduğu kimi. Klassik ədəbiyyatda qürub etmək, yox olmaq mənasında da işlədilir. Məsələn, Seyid Əzim Şirvaninin qəzəlində Etdi qürub, heyf bizim afitabımız misrası var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Posta FM'de reklam.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanıb qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
3: Klinika İqtisadi Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon

0: 077 722 00 00 www.kaspak.az. Evinizin, ofisinizin veya objektinizin peşekar temizliğini White Star Beynalxalq Temizlik Şebekesine itibar edin. Sertifikatlı ekoloji temiz vasiteler, muasir avadanlıqlar ve peşekar komanda ile yüksek keyfiyetli hizmet gösteririk. Ümumi temizlik, temirden sonra temizlik ve kimyevi temizleme. Hamısı bir ünvanda. White Star, temizliğin beynalxalq ünvanı. WhatsApp 055 238 00 77 veya Ulduz 0077.
1: Son şans, bu modeller artık geri qayıtmayacak. Yeni kolleksiya gelir. Köhnə modellerle ise vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modeller indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Bizi dünyanın istənilən yerində AutoFM.az saytından dinləyə bilərsiniz.

0: AvtoFM'de reklam.
1: Her hanımın hayatında hiç olmasa bir defa sevgi aksesuarı olmalıdı. Niye? Çünkü bunlar yalnız bir tek sizde olacak mehdut sayıda istehsal olunmuş el işi zərgərlik eşyalarıdır. Bəs Züleyha Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtalya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa el işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyha Accessories ən gözəl günlərə taxın.
2: Evinizin, ofisinizin və ya obyektinizin peşəkar təmizliyini White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsinə etibar edin. Sertifikatlı, ekoloji təmiz vasitələr, müasir avadanlıqlar və peşəkar komanda ilə yüksək keyfiyyətli xidmət göstəririk. Ümumi təmizlik, təmirdən sonra təmizlik və kimyəvi təmizləmə. Hamısı bir ünvanda. White Star, təmizliyin beynəlxalq ünvanı. WhatsApp 055-238-0077 veya Ulduz 0077.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
5: Give a little bit of that,

Avar çəkmə idman növünün faydaları haqqında məlumatlısınız? Bu idman növü ritmik hərəkət sayəsində bədənin əzələ qrupunu və tənəffüs sistemini inkişaf etdirir. Avar çəkənlər balans, koordinasiya və dözümlülük kimi bacarıqlara sahib olurlar. Bu idman növünə güc, sürət və əzimkarlıq xasdır. Bəs siz avar çəkmə ilə məşğul olmaq istəyirsiniz? Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

42.41 107.7 Авто FM. Сизин, жолларыңыздын радиосу.

0: Son məşqi etmək imkanın varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AvtoFM.
1: Sizin yollarınızın radiosu.

Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

Sizin yollarınızın radyosu. In darkness, we are all the same.

0: we go again.
1: 107.7. Автоэфэм.